0: fast i glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen og så.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, Fær. På tøyscene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga
2: også. Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja. Glad og muntre når vi møter deg.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: flaske gass med som du selv tapper på glasflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegasser finner du på valget.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gjennom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Kjelling Josef Åstad Gatchi den her Kygos mentalbit som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Kvalitetsflaske glassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka-Kliften 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Vi gir oss bort en teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.

0: Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset tilfølge politiet. 126 gjester fra hotellet Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var i natt full fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varsler han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet leter etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av 2 brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at 4 personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Vær på starten av fredagen, skyet og utrygt for enkelte regnbyger. I kveld meldt økende byggeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden og temperaturer rundt 15-16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Det er Taylor Swift som er i gang her med sin Opalite, og da starter vi morgenshowet. Klokka passert 6. Mitt navn det Jonas, og har gleden av å være med den her fredagen 7. august. Hva skal vi finne på i dag? Vi skal blant annet ta en tur innom Blinkfestivalen, som I dag og I morgen har flyttet til Sandnes. Her blir det show altså, med gratis konserter og konkurranser på dagtid. Vi snakker med Arne Hidland og får med oss oppsummering av gårsdagen Olgård Classics. Ellers I dag så får vi jo besøk av en veldig ung artist, bare 9 år gammel. Mer om det etter hvert I sendingen.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss I et stort salgstelt I Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss I teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027. Det varslet han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Skya og utrygt for enkelte regnbyger i dag, i kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Vi skal ta med oss en liten sportssending her snart. Det blir snakk om Blinkfestivalen, Astrid Rislind som igjen imponerer. Ellers er noen overganger I fotballen fra Egersund og til Eliteserien. Mer om det etter The Weeknd.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Astrid Øyreslind vant Blink Classic for fjerde gang på rad og sjette gang totalt. Hun gikk inn til seier over to minutter foran Lotta Udnes Veng på andre plass. Svenske Alvar Mühlbach vant herreklassen etter å ha rykket 5 kilometer før mål. Han slo Amund Hol med 18,5 sekunder, og Mühlbach sa til NRK at det gikk veldig lett da han satt fart. Blinkfestivalen fortsetter i dag i Sandnes sentrum. I går ble keeper Sander Lønning solgt fra Egersund til Vålerenga. Senere samme dag ble nok en Eik-spiller klar for Eliteserien. Oskar Kapskarmo går på lån til Sandefjord ut sesongen, og de har også sikret seg en opsjon på kjøp. 26-åringen har skåret 5 mål for Egersund i sesongen og skåret hele 16 ganger i fjor. Egersund har allerede hentet erstatteren for Kapskarmo. De har sikret signaturen til spissen Henrik Hardarsson, som kjøpes fra Odd. UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilt ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte i dag. Skyet og utrygt for enkelte regnbyger i dag. I kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden. Temperaturer opp mot 15-16 grader.

Ferdig med Carola inn I fredagen våres. Vi skal straks få en oppsummering av Blinkfestivalen, I hvert fall gårsdagen, og så skal vi høre hva som skjer I dag når vi snakker med Arne Idland om ikke så alt for lenge over I neste time.

0: liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn er de strikkepinner, genser og sportsundertøy laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste og sportsfargen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lofthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
8: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut i streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset er ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale $567 millioner for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varslet han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed er det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av 2 brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at 4 personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Skyet og utrygt for enkelte regnbyger i dag, i kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Klokka de har passert 7, fredag 7. august. Det er altså morgenshowet som ruller og går her. Vi skal straks til Blinkfestivalen. Var på Ålgård i går. Vi oppsummerer den dagen, og så skal vi til Sandnes sentrum i dag. Arne Idland, sportsjef, er med oss ganske snart.

0: I går så var det folkefest på Ålgård med Blink Classics. I dag flytter Blinkfestivalen videre til Sandnes sentrum med langrenn, skiskyting, aktiviteter for hele familien. Og med oss på telefon har vi sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Enda en dag unnagjort. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen på Ålgård?
1: Gårdsdagen ble, det ble veldig god konkurranse. Jeg fikk veldig mye skrøyt av løperne på at den løypa vi har og rundt Fjermestad nærmest perfekt for den type konkurranse. Så løperne kjempefornøyd. Og så var jeg med noen runder I bil rundt løypa og så også at Gjesdal folk hadde virkelig mobilisert og lagt veldig mye god gang og godt liv langs løypa. Og det noe løperne setter veldig pris på, det at folk stiller opp og både heier, men også gjør forskjellige appelgøyer for å lage god stemning. Så vi veldig godt fornøyd.
0: Og sportslig så var det nok en stor dag for Astrid Eireslind. Hun vant Blink Classic for fjerde år på rad, sjette gang totalt. Og så tok svenske Alvar Myhlbakk seieren I herreklassen. Hva sier du om prestasjonene deres?
1: Ja, Astrid jo I ferd med å bli en ny dronning av Blink. Vi har jo hatt tidligere Marit Bjørgen og Therese Johaug, men Astrid med Men de prestasjonene hun gjør nå år etter år, så hun I ferd med å bli den nye dronningen av Blink. Alva Myhlbakk nok en som vi nordmenn må forvente å konkurrere mye med I fremtiden. Han et fantastisk talent I Sverige. Så han kommer med til å høre mer ifra I fremtiden, og ikke bare I Blink. Han vil bli en tøff konkurrent og på vinterstid.
0: I dag så det Sandnes sentrum som gjelder. Klar for det?
1: Vi veldig klare. Nå vi ferdige med eller to av dagene, og vi kan pakke sammen utstyret, og folk kan nå konsentrere seg om Sandnes. For meg som ansvarlig for alt, så det jo en stor lettelse, men det jo I Sandnes den virkelige finalen. Så nå kan både unge og godt voksne som meg se frem til to veldig flotte dager. Og nå har vi allerede startet I Sandnes. I gatene så det gang med unge som ute og skyter inn og varmer opp. Og vi kommer til å holde på I dag helt frem til, ja, til midnatt nesten. Da tipper jeg det meste begynner å roa seg. I dag så det da barneunderholdning på ruten. To veldig bra show med noe som heter Biten Shit Show, der ungene kan få lov å bli med og bli engasjerte av noe som virkelig klarer å engasjere unger. Og så det da både barnekonkurranse og juniorkonkurranse og verdenselite I langrenn og skiskyting. Nå har jo skiskytterne ikke kommet skikkelig I gang enda, bortsett fra at det var noen som gikk I lysebåten. Så I dag smedler det for første gang I Blink dette året I Sandnes. Og der det veldig mye gode løpere, og vi jo også verdens beste mannlige skiskytter, som delvis fra Fikken, som skal da vise seg frem for heimepublikum etter å ha blitt kåret til verdens beste skiskytter denne sesongen. Både med OL-gull, men ikke minst at han vant verdenscupen sammenlagt. Det jo Erik Perrault.
0: Og så avsluttes hele med konsert I kveld. Madcon det?
1: Madcon. De var jo her I 2019, og det kanskje en av de aller beste konsertene som har vært sammen etter mitt hoved. Det var en fantastisk konsert, så det tror jeg folk kan se frem til. I kveld blir det veldig god gang I Sandnes.
0: Tusen takk for praten, Arne. Masse lykke til videre.
1: Tusen takk.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varslet han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter en trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Skyet og utrygt for enkelte regnbyger i dag, i kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lofthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Skyer og utrygt for enkelte regnbyger I dag. I kveld økende bygaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden. Temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt I grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegetagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valget.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
6: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren César Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varsler han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed er det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Skya og utrygt for enkelte regnbyger i dag, i kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen!
2: Ja, da har klokka passert 8. Vi er klar for besøk her i morgenshowet. Det er altså 9 år gamle Isabel som er artist. Har gitt ut 2 låter i så ung alder. Hun er med oss etter Cameron Whitcomb.

0: I studio I dag har vi fått besök av en artist som kanske är bland de yngste som vi har haft på besök. Isabel Plaza Østebrø, bare 9 år gammal, kommer fra Egerøy och har allerede gitt ut 2 egne sanger och sammen med henne pappa Magnus. Välkommen begge to.
1: Tack tack.
0: Du Isabel, först må jeg bare si gratulerer med 2 egne sanger. Hvordan det å høre seg selv på Spotify? Har du hørt på sangene din selv?
2: Ja. Yeah. På Spotify og YouTube.
0: Mm. Hva heter sangene dine?
2: Den første 10.000 millioner tanker. Mm. Det den første jeg lagte ut. Og jeg har en hel dans til det. Og jeg glad at Erik fikk klare meg for å lage en sang med han. Og nå har han blitt min mentor.
0: Ja, Erik Zakariasen, ja. Som var med på The Voice. Hvordan var du kjent med han?
1: Vi bor ikke så veldig langt ifra der som Erik bor egentlig, så alle vet jo hvem Erik Han jo stor kjentis innenfor Egersund og Norge og musikken og det. Så det vi ble kjent med han litt gjennom venner bekjente egentlig.
0: Og du har en dans på YouTube som du ser. Dette 10.000 millioner tanker.
2: Ja.
0: Er det en som alle sammen kan prøve å danse? Er det en enkel dans?
2: Ja, vi håper egentlig hele Norge kan være med og danse.
0: Det har vært kult. Og rett før sommeren så kom du med en dansang som heter Sommerfri. Hva handler din sangen om?
2: Den handler om sånn reiser, hvordan sommeren kan være, når skolen slutter. Og hvordan det sånn på fly, og når du rundt I plasser.
0: Har du hatt en fin sommerferie selv?
2: Ja. Jeg har vært I Frankrike, og badet mye.
0: Badet mye?
2: Ja.
0: Det har vært varmt I Frankrike.
2: Veldig.
0: Du, Magnus, det her har jo gått fort. Ved juletider så hadde hun knapt opptrådt offentlig og nå gitt ut egne sanger. Hvordan har det vært å følge reisen?
1: Det har gått utrolig fort og det har skjedd utrolig mye på den tiden her. Jeg måtte jo summere litt opp for meg selv. Nå sitter vi I radio og snakker om 2 sanger som gitt ut for en 9-åring. Så det har vært utrolig kjekt å være med på den kreative reisen og vært med på konserter som vi har holdt. Og nå skal vi ha en ny konsert nå 22. august Røde Kors fyller 85 år og det gratis konsert I Egersund så det har vært kjempekjekt å være med på denne kreative reisen og følge Isabel og sitte at hun har tatt steg for steg hun jo egentlig en litt genert og har fått beskjed fra læreren at hun må ta litt større plass, tåre ta litt større plass, og med det siste halve året og musikken så føler vi at du har tåget litt større plass, og hun sier at på skolen jo at du tårer å snakke mer nå I klassen og sånne ting så det, så musikken har vært med og gjort positive ting på flere områder.
0: Hvem du har lært å synge av deg, Isabel?
2: Først så begynte jeg å synge når jeg var liten.
0: Ja.
2: Det var litt før jeg klarte å snakke så godt. Nå jo Erik min mentor, så han jo den som lærer meg ting.
0: Mm.
2: Hvordan jeg synger og sånn.
0: Synger mamma eller pappa?
2: Pappa og mamma, begge to.
0: Hvem som synger mest da I stua hjem?
2: Mamma.
0: du sang en sang du I kirka også, en solo. Var du nervøs da, eller?
2: Når det kom veldig mange folk, så begynte jeg å bli litt nervøs.
0: Var det første gangen du opptrådte foran folk, eller hadde du gjort det på skolen, kanskje?
2: Jeg hadde gjort det på skolen før.
0: Isabel, du skal være med oss litt til I dag. I mellomtiden nå, så tenker jeg vi kan høre låta di, som heter 10.000 millioner tanker.

0: Vi har altså med oss 9 år gamle Isabel Plaza Østebrø, som kommer fra Egerøy. Gitt ut 2 egne sanger allerede. Der hørte altså 10.000 millioner tanker, som har en dans og på YouTube, for du som vil sjekke ut det. Men Isabel, du skal altså starte i 5. klasse nå. Hva det dine klassekamerater sier om at du lager musikk?
1: De sier at jeg veldig flinke, og jeg sikker på at de stolte. Det tror jeg også bestefar og bestemor, og mange andre jeg kjenner.
0: Den her dansen som på YouTube, det kanskje du svar på, Magnus. Den har du lyst til å få ut flest mulig. Hva tanken bak, og hva strategien for å få den ut?
2: Det jo litt inspirert av bli med dansen egentlig, bare på lokalt plan med fra Egersund, en liten plass. Det at det blir sunget og danst på skolen, det blir gjort, og vi ønsker å bidra til det. Derfor har vi lagt både sangen og dansen, ligger åpent på YouTube-kanalen til Isabel Østebrø. Og alle skoler kan ta det i bruk. Det begynte å bli brukt lokalt, for vi gikk ut til noen skoler i Egersund, så den skolen som hun går på, Egerøy, brukte den fra 1. til 4. klasse, og Husaby skole brukte den til hele skolen. Så vi ønsker at flest mulig skal kunne ta i bruk den sangen i opplæring på skolen for sang og dans. Mm. Så drømmen hadde jo vært, hvis det synges jo på dialekt, så drømmen hadde jo vært at Østlandsunger hadde sunget Egersunds-dialekt. Hadde vært veldig gjevt hvis man hadde sett det. Så det er jo drømmen å få flest mulig til å både høre og like musikken og danse dansen.
0: Har du tenkt å lage mer musikk, Isabel?
1: Ja, veldig mye.
0: Er det planer om at det kommer flere sanger?
1: Ja.
0: Er det hemmelig?
2: Jeg holder på og skal gi ut en coversang av vår beste dag. Kan du fortelle litt om det, Isabel?
1: Først så var bestefar og sa at han hadde lyst til at jeg skulle synge en sang for han. Så ledde pappa etter en sang som han hadde lyst til å høre og likt. Og så gikk han gjennom mange sanger, forskjellige. Og så fant han vår beste dag. Så spurte han ChatGPT hvis det hadde vært en god sang. Så sa han ja. Og så så valgte de sangen til å ha en cover. Og så bare sånn hadde vi en liten remix med musikken og lyden. Og nå skal vi legge den ut i høst.
0: Vi gleder oss til å høre all musikken som du kommer ut med fremover. Tusen takk for at du kom på besøk, og masse lykke til med musikk og med skolestart.
1: Tusen takk.
0: Så skal vi prøve å få spilt av hennes siste låt, som heter Sommerfri, etter hvert i dag. Håper det en fin fredag. Nå det altså 7. august. Vi skal fortsette her i morgenshowet. Vi skal ta en kjapp titt ut i trafikken, som ser ut å flyte greit denne morgenen. Ellers så ser vi også litt sol, eller, på vei opp her. Vi skal ta med oss været. Skyet og utrygt for enkelte regnbyger i dag. I kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden. Temperaturer opp mot 15-16 grader.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat I Stavanger ved kommunevalget I 2027, det varsler han I en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp I. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet I 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat I partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget I 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte I september. Politiet leter etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen I Stavanger I går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok I søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann I en elsparkesykkel I en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn I en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk I seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge I Stavanger Øst etter noen timer I går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen I stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet I går, det opplyser politiet. Skyet og utrygt for enkelte regnbyger I dag, I kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Og vi skal straks snakke litt sport. Da skal vi til Egersund blant annet, som har kjøpt ny spiller og sendt en spiller til Eliteserien. Mer om det etter Hedda og Endre Natvik Berg.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Astrid Øyreslind vant Blink Classic for fjerde gang på rad og sjette gang totalt. Hun gikk inn til seier over to minutter foran Lotta Udnes Veng på andre plass. Svenske Alvar Mühlbach vant herreklassen etter å ha rykket 5 kilometer før mål. Han slo Amund Hol med 18,5 sekunder, og Mühlbach sa til NRK at det gikk veldig lett da han satt fart. Blinkfestivalen fortsetter i dag i Sandnes sentrum. I går ble keeper Sander Lønning solgt fra Egersund til Vålerenga. Senere samme dag ble nok en Eik-spiller klar for Eliteserien. Oskar Kapskarmo går på lån til Sandefjord ut sesongen, og de har også sikret seg en opsjon på kjøp. 26-åringen har skåret 5 mål for Egersund I sesongen og skåret hele 16 ganger I fjor. Egersund har allerede hentet erstatteren for Kapskarmo. De har sikret signaturen til spissen Henrik Hardarsson, som kjøpes fra Odd. UEFA opprettholdt trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse I går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilt ikke oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte I dag.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottås I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat I Stavanger ved kommunevalget I 2027, det varslet han I en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp I. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet I 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat I partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget I 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte I september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen I Stavanger I går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok I søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetaten ut til melding om brann I en elsparkesykkel I en bolig på Tasta. Beboeren klarte selv å slukke brannen som var inn I en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk I seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tøy ble funnet på Lervik brygge I Stavanger Øst etter noen timer I går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen I stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet I går, det opplyser politiet. Skya og uttrykt for enkelte regnbyger I dag, I kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Dagny gir oss låta si Rain, altså på starten av 9-timen her I morgenshowet. Mitt navn Jonas. Og det her altså siste dag før Rogge. Vi tilbake som vanlig neste uke. Vi nyter fredagen. Vi skal høre Lucky.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Og 9:09 viser klokka allerede. Tida flyger fra oss. Håper det en fin fredagsmorning. Vi skal til Tones and I.

Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027. Det varslet han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av to brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at fire personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet. Skya og utrygt for enkelte regnbyger i dag, i kveld økende bygeaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden, temperaturer opp mot 15-16 grader.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Skyet og utrygt for enkelte regnbyger I dag. I kveld økende bygaktivitet. Blåser nordvestlig bris, frisk bris sør for Boknafjorden. Temperaturer opp mot 15-16 grader.

Justin Bieber med Blood Pop og låta si Friends. Det blir omtrent siste låt fra meg I dag. Mitt navn Jonas. Og vi snakkes som vanlig I ettermiddagsrushet, og så Roger vi tilbake som vanlig I morgenshowet fra neste uke. Nytt resten av dagen, nå kommer Åge, og her Charlie Puth.

Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte i varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
1: Høyby har sittet i varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, det sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
0: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varslet han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av 2 brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at 4 personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet.

morgen, det fredag og helgen. Datoen, den kommet til 7. august. Og i dag må vi jo kikke nærmere på Obos-liga og eliteserie i fotball. I dag ble maksimumstemperaturen 17 grader. Herman, han blir med ifra klokka 11. Jeg er Åge og skal være med i begge timene fra 10 til 12.

Vi står framfor en viktig og gjerne avgjørende helg i fotball, i norsk fotball. Og da tenker jeg ikke minst på Obos-ligaen, men jeg vil begynne med tippeligaen for Viking. De får besøk allerede i morgen klokken 4 av Sarpsborg 08. Og det er mest halva Bryne som kommer til Stavanger for å spille mot Viking og prøve å ta poeng ifra serielederen. Ja, Even Sel, han vil ikke Bryne ha som trener. Han er nå hovedtrener i Sarpsborg 08 med stor suksess. Han er i, faktisk talt i en situasjon der han kan få Sarpsborg inn i Europa neste sesong. Og Sarpsborg 08 er langt overprestert, og det med to Bryne-spillere på banen nå. Marius Lode er tilbake i Norge, han spiller i Sarpsborg, spilte sist midstopper for Sarpsborg 08. Og Sem Karlsbakk, Bryne-gutt, så er sønnen til en annen Karlsbakk, så har spilt mange kamper for Bryne. Vi skulle hatt alle tre på Bryne! Det mener jeg i hvert fall jeg, men det er så. Viking, de kjemper jo for å ikke bare holde fulle, men helst holde seg føre Bodø-Glimt, og er fremdeles en kamp til gode og, i forhold til det. Og det er nok de to at står i mødler. Tromsø er på tredjeplass, er ikke så veldig langt bak, men de selger spillere Tromsø, og det er jo selvfølgelig de beste de selger. Og de er kjente, ja, jeg tror de er kjente et par hundre millioner på salg av spillere nå i sommer. Men det kommer de til å merke i form av sportslige resultater. Det er Viking og Bodø-Glimt det står om i tippeligaen.

I Obos-ligaen kan det bli en avklaring I helgen, og jeg tenker da I alle fall I forhold til nedrykk, for både Sandnes og Bryne har muligheter for tre poeng I sine kamper, som går på søndag klokka fem. Bryne, de skal til Sogndal. Det ikke noe aldri vært noe lett for Bryne I Sogndal. Selv jeg spilt I Sogndal, jeg aldri tapt I Sogndal. Så kom igjen Bryne, ikke tap dere heller. Så dere et godt stykke vekk ifra nedrykk I alle fall. Og det samme gjelder Sandnes, som får besøk av Hødd. Hødd veldig ustabile, så opps, Sandnes Ulf. De litt sånn småfarlige, de Høddene. Men det skal bli tre poeng på Sandnes, og hvis det skjer at Bryne og Sandnes tar tre poeng, da de vekk ifra nedrykk. Da legger de det bak seg, og de kan begynne å se oppover på tabellen. Oppover på tabellen ser Eik Eigersson, de bare poenget bak kvalik, men de skal til Drammen og møte Strømsgodset. Det blir ikke lett, og jeg blir øvid hvis Eik tar poeng I Drammen. SIF må være klare favoritter I den kampen der, og hvis det skjer det jeg ikke sagt nå, så vil alle de tre Opos-ligaene våre Bryne, Sandnes Ulf, Eik Eigersson, ha samme poeng.

Pop Brooks, Yellow Auga, voldsomt i sommer. Mest en milliard, var det det? Jeg tror ikke si det tallet, jeg krysser fingrene, men det var i hvert fall veldig mye opp, og de pengene i USA. Ja, de vel det. Tusenvis av nordmenn var over og rodde og heia og hadde det fantastisk, og jeg håper at det var verdt pengene, og at det ikke nå er tilbake til den sure svie. Jeg har hørt om folk som har brukt opp i en 400 000 kroner på denne reisen til USA, i og med at de utsatte og utsatte heimreiser og måtte kjøpe nye billetter og flere ganger. Nei, det jeg er veldig glad for at jeg ikke heiver meg på den bølgen der. Og så er det de som er betalt opp i 100 000 kroner for å komme inn på kamp. Herlighet, ikke råd å gå på fotballkamp lenger. Og se med Infantino da, så skal fortsette som FIFA-general, mener han selv. Og nå trekker tilbake salget av fotballens eiendom, nemlig det mesterskap i FIFA-regi. Og neste VM i 2030 går i Spania, Portugal og Marokko, og faktisk alt noen kamper skal gå i Sør-Amerika også, så det veldig oppstykket. Men det synes jeg greit. Altså akkurat den ideen kjøper jeg, men ikke flere lag i VM nå enn det som var i sommer. Jeg mener nå, jeg...

Sju av ti ungdommer går rundt og nervøse og urolige for krig og annen elendighet i verden. Og så kom ekspertene på TV i går og fortalte at det kan være medias feil, for de skriver så mye om alt mirakel som skjer rundt i verden. Men for bare en vek siden så kom det en statistikk som viste at ungdommen leser ikke nyheter. De leser ikke aviser. Så hvor er de da dette ifra? At de er urolige for krig og redde for Putin og redde for titten og redde for datten. Kan det være at vi holder på å mase om vi må samle mat i tilfelle krig, vi må ha beredskap hit og vi må ha beredskap dit og ja, det er jo rett før vi øver under pultene, gjemmer seg under pultene for hvis det kommer atombomber sånn som vi gjorde i 60-årene. Nei, jeg tror kjelder til dette ligger mer rundt spisebordet, kjøkkenbordet, hjemme hos mor og far, enn i media. For det er dessverre slik at ungdommen leser ikke aviser og forholder seg stort sett til sosiale medier. Ja, det er synd. Jeg skulle si gjerne ønske at aviser gjerne ble en obligatorisk greie på skolepulten. Gjerne en gang i vego, en time i vego, to timer i vego, jeg vet ikke. Hva mener du? Om det hadde ikke det vært en greie?

Klokka gjenger imot 11, og du skal få nyheter på radioen nøyaktig 11. Og etterpå kommer Herman i studio. Det er jo fredag og helg igjen.

0: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta i bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan-Petter Saltvedt.
1: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede er sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
0: Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert, og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alais stenger dørene. Årsaken at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede i går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket, ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We are anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
2: Tormod Losnedal vil stille som Høyres ordførerkandidat i Stavanger ved kommunevalget i 2027, det varsler han i en pressemelding. Han ønsker ifølge NRK å fortsette arbeidet med å utvikle byen han selv vokste opp i. Losnedal ble Stavangers ordfører etter at Sissel Knudsen Hegdal fikk fritak fra vervet i 2024. Dermed det første gang Losnedal stiller til valg som ordførerkandidat i partiet sitt. Den endelige beslutningen om Stavanger Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i 2027 tas av partiets medlemmer på nominasjonsmøte i september. Politiet letet etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Etter et par timer ble han funnet etter han trolig har tatt buss et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje, det skriver NRK. I går kveld rykket nødetatene ut til melding om brann i en elsparkesykkel i en bolig på Tasta. Beboerne klarte selv å slukke brannen som var inn i en bod ved hjelp av 2 brannslukningsapparater, det skriver politiet. Videre skriver politiet at 4 personer fikk røyk i seg og var tilsett av helsearbeidere. Elsparkesykkelen som skal utløse branntilløpet var ikke koblet til strøm, ifølge politiet. En båt som ble meldt stjålet fra en privat brygge på Tau ble funnet på Lervik brygge i Stavanger Øst etter noen timer i går. Eieren av båten meldte inn stjålet etter at de fant en jolle på båtplassen i stedet for den opprinnelige båten. Den opprinnelige båten ble altså byttet ut med jolla, det skriver politiet. Eieren av jolla har meldt seg også, for den ble nemlig meldt stjålet i går, det opplyser politiet.

0: Så ringte jeg banken, for de har service til klokka er 5:30. Så spurte jeg om det at hun kunne betale 1000 kroner til Telenor, så jeg kunne få ut en telefon. Nei, da måtte jeg vente til morgen, for det at jeg måtte signere. Hun kunne ikke bare sånn uden videre ta 1000 kroner av min konto og... Altså, jeg ble utmeldet av samfunnet.
1: Ja.
0: Og jeg pleier ikke vært der sint. Plutselig eksploderte det for meg.
1: Hors.
0: Og jeg sa, ok, til helsikken med alt ihop. Jeg drit i både Telenor og bank og alt ihop, sa jeg, og så gikk jeg. Så kom jeg hjem, så var telefonen hjemme.
1: Nei.
0: Da hadde
1: han det selv?
0: Nei.
1: Hadde han funnet hjem?
0: Han ble funnet av en som er født i Eritrea.
1: Ok.
0: Og han så på korten det navnet mitt, og så gikk han på PC og fant ut adressen min.
1: Halle min.
0: Så naboen at det var en som gikk rundt og lusket rundt huset mitt. Så han trodde det var litt skummelt, så han gikk ned og spurte, hva er det du vil? Nei, sier han på sørlandsk, denne karen som er født i Eritrea.
1: Ja.
0: Jeg har funnet en mobiltelefon som tilhører en som heter Åge Fjermestad, og jeg tror han bor her.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: 6 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Så naboen, han sette seg i bilen og begynte å kjøre rundt for å finne meg, men jeg befant meg da på stia i Njåskogen og Sandtangen for å finne telefonen min.
1: Det det verste.
0: Ja, det men jeg, nå har jeg telefonen, jeg sitter og ser på den.
1: Fantastisk. Fantastisk. Ja,
0: og tusen takk til han som fant han, for all del er jo alldeles utrolig gilt av han at han spurte meg opp og
1: ja, det var helt utrolig. Det var virkelig en barmhjertighetsgjerning.
0: Ja, han heter Simon og er født i Eritrea og er veldig lykkelig over å være i Norge. Jeg har truffet han, og selvfølgelig ja, han skulle jo ha litt finnerlønn for å ha funnet telefonen og spurt meg opp og alt det der.
1: Ja, det er fortjent han.
0: Ja, det trodde jeg også.

0: ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hvor gassøl finner du på valg?
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneske med? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
7: Ja, hallo.
8: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
7: Är det där knibla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
8: Ja, visst är det där fär på Tausene.
7: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
8: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
7: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
8: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
7: Klart det.
8: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
7: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
9: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Klokka dreier seg imot 12. Det betyr at Herman og Åge, jeg er sistnevnte, sier tusen takk for følge og ønsker deg ei strålende helg. Snakkes på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken i Molde i går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Elise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet i møte hos riksmekleren siden klokka 10 i går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut i streik fra klokka 4 i natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere i fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører i Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet i går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall i næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord i fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring i saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og Høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten i Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Lizzo. Og da det blitt fredag på kontoret også. Aslak stempler inn. Åge og Herman tilbake for ny runde med deg mandag formiddag. Nå det straks Blinken vi skal tilbake til. Lysebotten opp på onsdag. Ålgård sin tur i går som ble avsluttet med CC Cowboys. Nå det videre til Sandnes i dag. Arne Idland og mer fra Sandnes sentrum om ikke mange minuttene.

0: Via radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. I går så var det folkefest på Ålgård med Blink Classics. I dag flytter Blinkfestivalen videre til Sandnes sentrum med langrenn, skiskyting, aktiviteter for hele familien. Og med oss på telefon har vi sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Enda en dag unnagjort. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen på Ålgård?
1: Gårdsdagen ble... Det ble veldig god konkurranse. Jeg fikk veldig mye skrøyt av løperne på at den løypa vi har rundt Fjermestad nærmest perfekt for den type konkurranse. Så løperne kjempefornøyd. Og så var jeg med noen runder i bil rundt løypa og så også at Gjesdal-folk hadde virkelig mobilisert og lagt veldig mye god gang og godt liv langs løypa. Og det noe løperne setter veldig pris på, det at folk stiller opp og både heier, men også gjør forskjellige applegøyer for å lage god stemning. Så vi veldig godt fornøyd.
0: Og sportslig så var det nok en stor dag for Astrid Eireslin. Hun vant Blink Classic for fjerde år på rad, sjette gang totalt. Og så tok svenske Alvar Myhlbakk seieren i herreklassen. Hva sier du om prestasjonen deres?
1: Ja, Astrid jo i ferd med å bli en ny dronning av Blink. Vi har jo hatt tidligere Marit Bjørgen og Therese Johaug, men Astrid med... Men de prestasjonene hun gjør nå år etter år, så hun i ferd med å bli den nye dronningen av Blink. Alvar Myhlbakk nok en som vi nordmenn må forvente å konkurrere mye med i fremtiden. Han et fantastisk talent i Sverige. Så han kommer med til å høre mer ifra i fremtiden. Og ikke bare i Blink. Han vil bli en tøff konkurrent og på vinterstid.
0: I dag så det Sandnes sentrum som gjelder. Klar for det?
1: Vi veldig klare. Nå vi ferdige med eller to av dagen, og vi kan pakke sammen utstyret, og folk kan nå konsentrere seg om Sandnes. For meg som ansvarlig for alt, så det jo en stor lettelse, men det jo i Sandnes den virkelige finalen. Så nå kan både unge og godt voksne, som meg, se frem til to veldig flotte dager. Og nå har vi allerede startet i Sandnes. I gatene så det gang med unge som ute og skyter inn og varmer opp. Og vi kommer til å holde på i dag helt frem til, ja, til midnatt nesten. Da tipper jeg det meste begynner å... og roa seg. I dag så det da barneunderholdning på ruten. To veldig bra show med noe som heter Biten Shit Show, der ungene kan få lov å bli med og bli engasjerte av noe som virkelig klarer å engasjere unger. Og så det da både barnekonkurranser, juniorkonkurranser og verdenselite i langrenn og skiskyting. Nå har jo skiskytterne ikke kommet skikkelig i gang enda, bortsett ifra at det var noen som gikk i lysebåten. Så i dag smedler det for første gang i Blink dette året i Sandnes. Og der det veldig mye gode løpere, og vi har jo også verdens beste mannlige skiskytter, som delvis fra Fikken, som skal da vise seg frem for heimepublikum etter å ha blitt kåret til verdens beste skiskytter denne sesongen. Både med OL-gull, men ikke minst det at han vant verdenscupen sammenlagt. Det jo Erik Perrault.
0: Og så avsluttes hele med konsert i kveld. Madcon, det?
1: Madcon. De var jo her i 2019, og det... kanskje en av de aller beste konsertene som har vært Sandnes etter mitt hoved. Det var en fantastisk konsert, så det tror jeg folk kan se frem til. I kveld blir det veldig god gang i Sandnes.
0: Tusen takk for praten, Arne. Masse lykke til videre.
1: Tusen takk.

Den heter Mr. Know-it-all. Så hørte du Jonas med Arne Idland fra Blinken, som da har forflyttet seg fra Lysebotten og Ålgård til Sandnes for de neste to dagene der. Ingvild i Sandnes sentrum, tror jeg. Hun med oss derfra om ikke alt for mange minutter. Fredagsværet vårt, det meldt skyet, stort sett oppholdsvær I dag, litt sol innimellom kanskje I ettermiddag. I kveld kan det komme regn nord for Buknafjorden, ser ut som vi slipper unna I sør. Nordvest bris, frisk bris på kysten sør for Buknafjorden frem til I ettermiddag. I ettermiddag så skal vinden dreie sørlig, makstemperaturer på vei inn mot helgen rundt en 16-17 grader utover ettermiddagen.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.

0: fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Naumannbygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Astrid Øyreslin vant Blink Classic for fjerde gang på rad og sjette gang totalt. Hun gikk inn til seier over to minutter foran Lotta Udnes Veng på andre plass. Svenske Alvar Mühlbach vant herreklassen etter å ha rykket fem kilometer før mål. Han slo Amund Hol med 18,5 sekunder, og Mühlbach sa til NRK at det gikk veldig lett da han satt fart. Blinkfestivalen fortsetter i dag i Sandnes sentrum. I går ble keeper Sander Lønning solgt fra Egersund til Vålerenga. Senere samme dag ble nok en Eik-spiller klar for Eliteserien. Oskar Kapskarmo går på lån til Sandefjord ut sesongen, og de har også sikret seg en opsjon på kjøp. 26-åringen har skåret 5 mål for Egersund I sesongen og skåret hele 16 ganger I fjor. Egersund har allerede hentet erstatteren for Kapskarmo. De har sikret signaturen til spissen Henrik Hardarsson, som kjøpes fra Odd. UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse I går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilt ikke oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte I dag.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er Stavanger-kameratene i det vi skal legge kursen ut igjen.
1: Arne Idland, hørte du i stad om et travelt program og i dag under Blinkfestivalen, som nå har flyttet seg til Sandnes sentrum, hvor i dag er travelt både rundt løypene og alt som skal skje her på scener i telt og på de ulike stendene. En av de jeg har hukket tak i nå, Hetland Sport i Sandnes, nå Sport 1, har vært sponsor i mange år, Bent Bergesen. Sport 1 har jo vært en del av Blinken i flere år. Hva har egentlig Blinken betydd for dere gjennom denne tiden arrangementet har vært?
2: Nei, det er jo et flott utstillingsvindu. Her er det jo idrettsungdom fra hele landet, og aktive helt fra de aller yngste opp til eliteklassen. Så det er et godt utstillingsvindu, og så er det jo et stort publikum i tillegg til det. Så dette er godt at regionen har sånne store arrangementer som dette.
1: Du, vi må jo snakke litt om rulleski og interessen rundt det. Merker dere hos Sport 1 at folk har fått mer interesse for rulleski de siste årene?
2: Nei, det har det jo vært interesse for hele veien, men det er klart det er jo veldig mye aktive, litt aktive utøvere som gjerne er mest engasjert i rulleski, men det har det jo vært i flere år.
1: Hvis jeg nå sitter og hører på og tenker at dette så jo faktisk ganske så kjekt ut, hvordan kommer en i gang med rulleski? Hva trenger en av utstyr for å drive med sånn?
2: Nei, det er jo ikke så veldig vanskelig. Du må jo selvfølgelig ha rulleski, og så må du ha noen spesielle stavær som tåler asfalt, og så bør du ha en god hjelm. Så er det bare til å gå i gang.
1: Ja, det er mye å velge i når det kommer til rulleski og utstyr generelt.
2: Nei, det er jo to typer rulleski. Den ene er til klassesbruk, og så er det skøyting. Så det er nok så enkelt.
1: Synes du, eller føler du at rulleski har utviklet seg mye som sport de siste årene?
2: Ikke så veldig mye mer enn det har vært. Ikke i dette området, det er klart det er ikke så mye aktive her, men hvis du ser på landsplan, så er det jo enormt med folk som går på rulleski. I alle fall de som driver med skidrett, de går jo på rulleski i sommerhalvåret.
1: Du, Dobben, står du på rulleski?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ingen planer om det her?
2: Nei, jeg har prøvd det, men jeg har ikke noen planer om det.

Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Det er Shakira sammen med Burna Boy, Die Die. 2,5 minutter på toppen av en ny time. Straks nyheter også, men aller først skal vi tilbake til Sande sentrum.
1: Vi tilbake fra Blinkfestivalen I Sandnes sentrum. Der har vi fått litt rulleskihjelp av en av sponsorene for Blinken gjennom mange år, Hetlandsport Sport 1. Bent litt selv, litt om selve arrangementet og disse dagene I sentrum. Hva skjer her på stand deres, og hva bruker dere dette arrangementet til? Det var en enormt stor stand dere har, og gysla mye sko.
2: Ja da, her det jo et utstillingsvindu av mye av de beste produktene vi har som vi tilbyr da til kunder og til de aktive. Så her det stort utvalg av sko til veldig gode priser og mye gode klær.
1: Dere jo en av mange gode sponsorer rundt Blinken. Hva det dere får igjen av å være en del av dette?
2: Nei, det jo synligheten, sant vel, og at du blir profilert og... Det klart at Blinken jo spesielle som har mange, mange timer direkte på TV, og det klart det viser jo igjen der også, og så det jo å få treffe kundene ute I et sånt et miljø som dette, det alltid litt kjekt, det fest og bazaar, ikke så det heter.
1: Og hvorfor det akkurat Blinken dere ønsker å støtte opp om?
2: Nei, det jo et arrangement som I denne regionen, og det jo disse sportainbutikkene som I denne regionen som støtter opp om dette, og og sporta inn sentralt, så det et bevisst valg.
1: Du, vi har jo utrolig mange flinke lokale utøvere med I årets blink, både på dame- og herresiden. Det noen du kjenner og føler litt ekstra godt med på? Har vi noen nye på vei opp som står på pallen internasjonalt om noen år, tror du?
2: Det får vi håpe. Her jo enormt mange talenter, ifra, ikke bare herifra, men fra hele Norge. Det veldig kjekt å se, og det veldig kjekt å se hvor mye trening de legger ned, og hvor alvorlig de tar det allerede for unge alder. Så her helt sikker en olympisk mester om noen år, det jeg helt sikker på.
1: Har du en personlig favoritt?
2: Nei, det har jeg ikke. Heie på alle.
1: Får du besøk av noen av de på standen din?
2: Ja da, nå kommer snart Ingrid Tandevold på standen her og skal skrive autografer. Hun kommer klokka 12. Så da får vi se. Det jo akkurat da vi åpner, så det blir pangåpning.
1: Det godt, Pen. Takk. Tusen takk for praten, og så får vi håpe at det blir en fortsatt fartsfylt dag her på Blinken. Tusen takk for praten. Lykke til under arrangementet, og så god helg.
2: Jo, takk for det.
3: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
4: Det ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
3: Store streiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble I dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Det ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fri inn I en ny time på kontoret. Vi oppdatert til I fredags ettermiddag. Det klokka gått vel passert ett. Vi har en travel dag hos oss I dag. Da var det blinken I Sandnes nå da I forrige time for de to neste dagene. Neste time mellom to og tre så skal vi til Stavangeren på besøk til innspurten opp mot premieren på årets ungdomsrevy I Stavangeren. Før det, straks Rune Bjerga. Hvordan har sommeren hans vært?

0: fredag ettermiddag med Bakal og Gun Love. Innom studio for en liten oppsummering av sommeren I dag. Komiker, gründer, tidligere, skal vi si, eiendomsmagnat. Nå underholdningsmagnat Rune Bjerga. God sommer, har den vært fin?
1: Eiendomsmagnat, den var ikke verst. Gründer, masse rart du sa. Du, hei, takk. Veldig fin sommer.
0: Travel eller rolig?
1: Nej, ja, travelt det jo, men sommeren var deilig da. Fikk faktisk ha litt ferie, og det var skamdig.
0: Ok, når og hvor?
1: Ja, jeg har vært litt forskjellig før sommer, og så snakket vi til Lofoten. Lofoten fikk jeg oppleve det, Leknes. Det var helt sinnssykt. Altså, sitte klokka 3 på natten med et lite glass vin i sol, og sommer helt spesielt. Og så var det Spania. Det var jo fantastisk kjekt i Marbella-området der, helt nydeligt. Lukket resort, så ingen slipper å se oss. Altså, vi har jo lyst til å se folk, men de vil jo ikke se oss. Og så var det en liten tur til Danmark på Vildbjergkøb. Der har vi jo en datter som spiller fotball, så hun elsker det. Kjekt å være der. Og så en liten tur til Sirdal. Så jeg føler at det har vært litt sånn tidenes.
0: Hvordan du som fotballpappa?
1: Jeg trodde ikke jeg skulle være sånn, men jeg jo akkurat like de andre. Dødsinteressert og synes det så kjekt å stå der og mene mye. Og nei, det der dødsgøy. Ja. Ja.
0: Du, når vi har deg innom lampefeber, jeg vet du veldig opptatt av å overlate ansvaret for lampefeber. At du her du eier, ikke driver.
1: Her jeg komiker, sier jeg.
0: Men nå har du vært eier I mange år. Det har vært litt av et eventyr. I år var du med på Mablis til og med. Hvordan...
1: Nei, lampefeber veldig, det supergøy at det har gått så bra som det har. Så det var noe jeg startet I 2021 for å, ja, egentlig bare ha det litt mer formelt de tingene jeg holder på med, og så bare gaduff, pang. Merete og Gina kom inn som jobber der med meg, og, eller de jobber der med meg, så jeg, det jo de som jobber, og jeg så sparker opp ting, sier det sånn. Så nei, det har vært kjempekult. Så masse aktivitet, masse kule artister som vil være med lampefeber, så både nasjonalt og lokalt, så det har blitt en helt, det har blitt en helt syk reise, som klisjeen alltid men det det altså.
0: Mm. Det godt å si at det noen som tar opp tradisjonen her hjemme etter hagefesten til Aschehoug I Oslo. Ja, ja. Hvordan ble deres I år?
1: Nei, den var skikkelig veldig gøy. Vi hadde en skikkelig sommerfest nede på. Vi har kjøpt lokaler nede med Verven I Stavanger, og det var sykt kult. Masse kule folk som kom. Hadde en sånn fyr som bor over oss, som bare sitter og ser og snakker med oss hele veien. Han bare satt og lo høyt. Den ene kjente personen kom ut av taxin uten andre, og han bare holdt på å lese ihjel. Han koste seg enormt. Som har sykt herlige naboer også der med, så tåler det vi holder på med.
0: Spennende. Nå ferien slutter, hvordan blir høsten for deg? Vet du noen ting som kommer til å holde deg I travel, eller hva skal du bruke din tid på?
1: Jeg har masse å gjøre I høst, og reise litt rundt med siste showet mitt, stand-up showet mitt, og så, ja, det mye event og masse greier overalt, så det dødskult, og så... Tror jeg får en hoven litt sånn roligere november og desember enn jeg har hatt de siste 5 årene, men jeg vet ikke om jeg får det.
0: Det bare Oslo utvandringen din?
1: Oslo har jeg hatt...
0: Hvordan har det vært?
1: Det var sinnssykt kult. Det hadde jeg premiere tidligere her, og det var noe jeg har tenkt på så mange år. Og så fikk jeg lov å stå på balletter da, og har også signert opp med systemet der. Så det var dødskult.
0: Du var litt spent på hvordan det skulle være, og være ja, ja. På en måte litt sånn en annen Rune Bjerga enn det du på hjemmebane. Hvordan var det I forhold til hva du hadde forventet?
1: Det den samme du får overalt. Bare litt usikker. Vi alltid litt usikker på om funker det der, men det gjør jo det, og kom masse folk, og det som var litt sånn kjekkest med det, at det kom egentlig folk fra, primært var det folk fra Østlandsområdet, det var ikke liksom Stavanger folk som tok bussen ned, det ikke sånn det funker, så jeg hadde egentlig publikum der nede, mer enn jeg trodde da, så det var jo ekstra gledelig, men de kule der også, og jeg liker jo å pøse ut rogelandsdialekten, den trenger vi jo mer og mer I dette landet, så jeg kan ikke ha bare sånn som deg.
0: Ja, men det godt. Rune Bjerga, kjekt å ha deg innom. Lykke til med en travel høst, både til deg og resten av Lampefeber-gjengen.
1: Takk for det.

Fredagsværet vårt, det meldt skyet, stort sett oppholdsvær I dag, litt sol innimellom kanskje I ettermiddag. I kveld kan det komme regn nord for Buknafjorden, ser ut som vi slipper unna I sør. Nordvest bris, frisk bris på kysten sør for Buknafjorden frem til I ettermiddag. I ettermiddag så skal vinden dreie sørlig, makstemperaturer på vei inn mot helgen rundt en 16-17 grader utover ettermiddagen.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Faste gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på valg.
4: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en telte under blink. Vi gleder oss til å se deg.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Fredagsværet vårt, det meldt skyet, stort sett oppholdsvær I dag, litt sol innimellom kanskje I ettermiddag. I kveld kan det komme regn nord for Buknafjorden, ser ut som vi slipper unna I sør. Nordvest bris, frisk bris på kysten sør for Buknafjorden frem til i ettermiddag så skal vinden dreie sørlig, makstemperaturer på vei inn mot helgen rundt en 16-17 grader utover ettermiddagen.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Will Smith.
1: I'm still learning to walk on my own.
0: Det mai mess. Vi nærmer oss toppen av en ny time allerede. Tiden flyr I dag. Vi har det travelt. Da var det Rune Bjerga. Du hørte fra denne timen at en travel sommer har nå. Blinken tidligere. Nå skal vi straks forflytte oss til Stavanger sentrum. Stavangeren, der øves det på spreng I dag. For neste uke så det premiere på årets ungdomsrevy. Hva den inneholder skal vi få høre mer om

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjørne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flor og fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flor og fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter omfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengsel.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: hjem i en ny time på kontoret. Vi skal straks til Stavangeren, Stavanger Ungdomsrevy. Smil har premiere tirsdag førstkommende. De øver på spreng I dag, for å høre om de har tid til noen ord med oss straks.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Du hørte neste sommer. Ingvild?
1: Det nærmer seg premiere på årets Stavanger ungdomsrevy her på Humorhuset Stavangeren tirsdag 11. august går teppet opp for forestillingen Smil der 29 ungdommer mellom 15 og 18 år står klare med sang, musikk, dans, sketsjer, rap og masse humor. Vi har tatt turen gjennom øvingen noen dager før premieren og akkurat nå jobbes det på spreng for å få alt på plass. Stemningen på topp, men pulsen begynner nok å stige litt. Jeg har fått med meg en av artisterne her. Hei, hva heter du og hva rolle har du i årets Smil?
2: Hei, jeg heter Lilja, og jeg aktør i Smil i år, som betyr at jeg danser, synger, skuespiller.
1: Ja. Du, nå er det bare få dager igjen til premiering. Hvordan er stemningen blant gjengen nå?
2: Du, jeg tror alle er veldig spente, men jeg synes at stemningen er veldig god. Jeg tror alle gleder seg. Og vi kjenner jo mange som kommer og ser på, så det fører jo også til at vi på en måte gleder oss enda mer.
1: Du, de som så forestillingen i fjor, hva kan de forvente seg av årets show? Er det litt annerledes?
2: Det er litt av det samme, men det er mye nytt. Jeg tror de kan forvente mye latter og ha det veldig gøy.
1: Uten å røpe for mye, kan du gi oss en liten smakebit på hva folk får, publikum får oppleve?
2: Ja, de får oppleve mye dans, nye sketsjer, og vi er selvfølgelig tilbake med LO fra i fjor, og stand-up-snutter har vi med igjen i år også, og mange kjente sanger, og noen nye sanger også.
1: Du, hvordan ser en sånn typisk øvingsdag ut denne uka? Det var jo ganske folksomt her inne.
2: Ja, akkurat nå så holder vi på med tråkling, som betyr at vi går sakte gjennom forestillingen og ser hvor det vi må fikse ting, og selvfølgelig så øver vi videre, og så har vi alltid litt gjennomganger og sånn, og så øver vi på de nummerne vi er usikre på.
1: Hva scene eller nummer gleder du deg aller mest til å vise frem?
2: Jeg gleder meg veldig godt mye til rapsnutter. Det mitt favorittnummer.
1: Du, det jo 29 ungdommer på scenen. Hvordan miljøet blant gjengen og øvingene?
2: Du, jeg synes det veldig godt miljø. Alle veldig glad i hverandre. Jeg gikk hjem i går med en følelse av å være veldig takknemlig over å få være her og bli kjent med alle disse folkene. Det virkelig venner for livet.
1: Har dere fått vært med på å påvirke innholdet selv, altså sketsjer og musikk og koreografi og sånn?
2: Ja, vi har vært mye med på å velge hva vi har lyst til å ha med, hva vi har lyst til å være med på og sånt, ja.
1: Hva håper du publikum sitter igjen med når de går hjem fra forestillingen?
2: Jeg håper de sitter igjen med mye liksom glede og en sommerfølelse. Jeg føler det er på en måte det vi prøver å gi til de. Mye glede og sånn sommer. Ja.
1: Vi er innom Humorhuset Stavangeren, hvor Stavanger Ungdomsrevy har premiere neste uke, altså 11. august. Vi er straks tilbake med mer.

Fredagsværet vårt, det meldt skyet, stort sett oppholdsvær I dag, litt sol innimellom kanskje I ettermiddag. I kveld kan det komme regn nord for Buknafjorden, ser ut som vi slipper unna I sør. Nordvest bris, frisk bris på kysten sør for Buknafjorden frem til I ettermiddag. I ettermiddag så skal vinden dreie sørlig, makstemperaturer på vei inn mot helgen rundt en 16-17 grader utover ettermiddagen.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Astrid Øyreslin vant Blink Classic for fjerde gang på rad og sjette gang totalt. Hun gikk inn til seier over to minutter foran Lotta Udnes Veng på andre plass. Svenske Alvar Mühlbach vant herreklassen etter å ha rykket 5 kilometer før mål. Han slo Amund Hol med 18,5 sekunder, og Mühlbach sa til NRK at det gikk veldig lett da han satt fart. Blinkfestivalen fortsetter i dag i Sandnes sentrum. I går ble keeper Sander Lønning solgt fra Egersund til Vålerenga. Senere samme dag ble nok en Eik-spiller klar for Eliteserien. Oskar Kapskarmo går på lån til Sandefjord ut sesongen, og de har også sikret seg en opsjon på kjøp. 26-åringen har skåret 5 mål for Egersund i sesongen og skåret hele 16 ganger i fjor. Egersund har allerede hentet erstatteren for Kapskarmo. De har sikret signaturen til spissen Henrik Hardarsson, som kjøpes fra Odd. UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni

0: Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse I går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilt ikke oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte I dag.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Alex Ray på kontoret, straks kvart på tre. Du hørte The Best.
1: Da var vi tilbake fra Humorhuset Stavangeren, hvor Stavanger Ungdomsrevy holder på å øve. De har premiere 11. august. Vi snakket i sted med en av artisterne nå, og har vi fått med oss en ny en. Hei, hva heter du, og hva skal du gjøre i denne forestillingen?
2: Hei, jeg heter Leonard, og per nå så jeg med i bandet i Smil, og så jeg statist i Nyhjørnet.
1: Hvorfor hadde du lyst til å bli med i Stavanger Ungdomsrevy?
2: Jeg ble jo påvirket av rundt folk blant meg, og så hadde jeg vært og sett i fjor, og jeg syntes det så ganske løy ut. Så da ble det en liten kompisgjeng som meldte oss på, og så kom alle med inn. Så det var koselig.
1: Hva har vært kjekkest å jobbe med denne forestillingen?
2: Sånn snutter, blant annet. Jeg synes det er en snutt som er parodi på sangen Stonehenge av Ylvis, og den synes jeg er ganske latterlig å jobbe med. Jeg synes det er kjempegøy.
1: Hvorfor det?
2: Nei, vi synger jo tilbake den originale teksten med i bandet, og da flirer vi oss helt, for det er jo en komisk sang, så det er ganske løye.
1: Er det noe som har vært ekstra krevende?
2: Ikke nødvendigvis det. Det er mer det at du må alltid være på, og det kan bli litt mentalt krevende.
1: Nå hørte vi jo i stedet fra andre vi snakket med at miljøet her var ganske godt. Hvordan vil du beskrive det?
2: Nei, jeg er helt enig med akkurat det du sa. Det er kjempekoselig å være blant folk her, for det er ganske mange likesinner. Og alle vil fokusere på at den forestillingen skal bli så bra som mulig. Så det er ganske trivelig.
1: Blir du nervøs før du går på scenen, eller er det sånn at du bare gleder deg?
2: Jeg gleder meg mer. Før så var det at jeg gruer meg, men siste periodene nå så har det blitt mer en glede å utøve det man liker å gjøre selv. Så jeg gleder meg.
1: Har du med deg familie og venner som for eksempel skal komme på premieren?
2: Ja, og det gleder meg så sykt.
1: Hvem er det som kommer?
2: Det er mor mi, og far min, og lillebror min.
1: Du, hvis du kunne valgt fritt, hvem hadde du hatt lyst til å sitte på første rad på tirsdag?
2: Jeg vil at Ylvis brødrene skal sitte fremvars på raden.
1: Det hadde sikkert vært spennende. Du, nå er det snart premiere. Hvordan går forestillingene fremover? Er det på tirsdag og så videre? Hvor lenge holder dere på?
2: Jeg har ikke helt sett på de planene, men jeg vet at det er den 11. på tirsdag, så den 16. Og så er det 3 eller 4 forestillinger i oktobers tid.
1: Hvor kjøper de billetterne henne?
2: Jeg vil tro at det er Stavangerens nettsida.
1: Helt sikkert. Du, hva vil du si til de som nå lurer på å høre dette her? Hvorfor skal de komme på Smil?
2: Nei, de sitter jo igjen med en skikkelig koselig kveld. Og forhåpentligvis litt mindre, da. Jeg kan se tilbake på, det minte meg om det, og så flirer litt.
1: Da ønsker vi hele gjengen i Stavanger Ungdomsrevy masse lykke til med de siste øvingene. De er godt i gang her i bakgrunnen, hører dere. Premieren på Smil er tirsdag 11. august her på Humorhuset Stavangeren. Og forestillingen blir spilt flere ganger ut over høsten. Takk for at dere tok dere tid til å snakke med oss, og så lykke til på premieren da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.
0: Fredagsværet vårt, det meldt skyet, stort sett oppholdsvær i dag, litt sol innimellom kanskje i ettermiddag. I kveld kan det komme regn nord for Buknafjorden, ser ut som vi slipper unna i sør. Nordvest bris, frisk bris på kysten sør for Buknafjorden frem til i ettermiddag. I ettermiddag så skal vinden dreie sørlig, makstemperaturer på vei inn mot helgen rundt en 16-17 grader utover ettermiddagen.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Cyrus sammen med Lainey Wilson. I det klokka begynner å nærme seg tre. Da var det gjengen bak Ungdomsrevyen som har premiere I Stavanger den førstkommende tirsdag. Du hørte fra denne timen. Tiden flyr. Etter nyhetene nå klokka tre så har Jonas besøket Isabel I dag med ny musikk. Yngste artisten vår på

0: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Peter Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
1: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
0: Det fortsatt trøbbel for apoteker I hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger I dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen I sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter omfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

Ed Sheeran med låta Si Der på vei mot ettermiddagsrushet som nå I gang. Jeg Jonas, klar til å følge deg gjennom fredagen og inn mot helg. Her damer jeg nå, David.

0: I studio I dag har vi fått besök av en artist som kanske är bland de yngste som vi har haft på besök. Isabel Plaza Østebrø, bare 9 år gammal, kommer fra Egerøy och har allerede gitt ut 2 egne sanger och sammen med henne pappa Magnus. Välkommen begge to.
1: Tack tack.
0: Du Isabel, först må jeg bare si gratulerer med 2 egne sanger. Hvordan det å høre seg selv på Spotify? Har du hørt på sangene din selv?
2: Ja. Yeah. På Spotify og YouTube.
0: Mm. Hva heter sangene dine?
2: Den første 10.000 millioner tanker. Mm. Det den første jeg lagte ut. Og jeg har en hel dans til det. Og jeg glad at Erik fikk klare meg for å lage en sang med han. Og nå har han blitt min mentor.
0: Ja, Erik Zakariasen, ja. Som var med på The Voice. Hvordan var du kjent med han?
1: Vi bor ikke så veldig langt ifra der som ja. Erik bor egentlig, så alle vet jo hvem Erik Han jo stor kjentis innenfor Egersund og Norge og musikken og det. Så det vi ble kjent med han litt gjennom venner bekjente egentlig.
0: Og du har en dans på YouTube som du ser. Dette 10.000 millioner tanker.
2: Ja.
0: Er det en som alle sammen kan prøve å danse? Er det en enkel dans?
2: Ja, vi håper egentlig hele Norge kan være med og danse.
0: Det har vært kult. Og rett før sommeren så kom du med en dansang som heter Sommerfri. Hva handler din sangen om?
2: Den handler om sånn reiser, hvordan sommeren kan være, når skolen slutter. Og hvordan det sånn på fly, og når du rundt I plasser.
0: Har du hatt en fin sommerferie selv?
2: Ja. Jeg har vært I Frankrike, og badet mye.
0: Badet mye?
2: Ja.
0: Det har vært varmt I Frankrike.
2: Veldig.
0: Du, Magnus, det her har jo gått fort. Ved juletider så hadde hun knapt opptrådt offentlig og nå gitt ut egne sanger. Hvordan har det vært å følge reisen?
1: Det har jo gått utrolig fort og det har skjedd utrolig mye på den tiden her. Jeg måtte jo summere litt opp for meg selv. Nå sitter vi I radio og snakker om 2 sanger som gitt ut for en 9-åring. Så det har vært utrolig kjekt å være med på den kreative reisen og vært med på konserter som vi har holdt. Og nå skal vi ha en ny konsert nå 22. august Røde Kors fyller 85 år og det gratis konsert I Egersund så det har vært kjempekjekt å være med på denne kreative reisen og følge Isabel og sitte at hun har tatt steg for steg hun jo egentlig en litt genert og har fått beskjed fra læreren at hun må ta litt større plass, tåre ta litt større plass, og med det siste halve året og musikken så føler vi at hun har tåget litt større plass, og hun sier at på skolen jo at hun tårer å snakke mer nå I klassen og sånne ting så det, så musikken har vært med og gjort positive ting på flere områder.
0: Hvem du har lært å synge av deg, Isabel?
2: Først så begynte jeg å synge når jeg var liten.
0: Ja.
2: Det var litt før jeg klarte å snakke så godt. Nå jo Erik min mentor, så han jo den som lærer meg ting.
0: Mm.
2: Hvordan jeg synger og sånn.
0: Synger mamma eller pappa?
2: Pappa og mamma, begge to.
0: Hvem som synger mest da I stua hjem?
2: Mamma.
0: Du sang en sang du I kirka også, en solo. Var du nervøs da, eller?
2: Når det kom veldig mange folk, så begynte jeg å bli litt nervøs.
0: Var det første gangen du opptrådte foran folk, eller hadde du gjort det på skolen, kanskje?
2: Jeg hadde gjort det på skolen før.
0: Isabel, du skal være med oss litt til I dag. I mellomtiden nå, så tenker jeg vi kan høre låta di, som heter 10.000 millioner tanker.

0: Vi har altså med oss 9 år gamle Isabel Plaza Østebrø, som kommer fra Egerøy. Gitt ut 2 egne sanger allerede. Der har hørt altså 10.000 millioner tanker, som har en dans og på YouTube, for du som vil sjekke ut det. Men Isabel, du skal altså starte i 5. klasse nå. Hva det dine klassekamerater sier om at du lager musikk?
1: De sier at jeg veldig flinke, og jeg sikker på at de stolte. Det tror jeg også bestefar og bestemor, og mange andre jeg kjenner.
0: Den her dansen som på YouTube, det kanskje du svar på, Magnus. Den har jeg lyst til å få ut flest mulig. Hva tanken bak, og hva strategien for å få den ut?
2: Det jo litt inspirert av Bli med dansen egentlig, bare på lokalt plan med fra Egersund, en liten plass. Det at det blir sunget og danst på skolen, det blir gjort, og vi ønsker å bidra til det. Derfor har vi lagt både sangen og dansen, ligger åpent på YouTube-kanalen til Isabel Østebrø. Og alle skoler kan ta det i bruk. Det begynte å bli brukt lokalt, for vi gikk ut til noen skoler i Egersund, så den skolen som hun går på, Egerøy, brukte den fra 1. til 4. klasse, og Husaby skole brukte den til hele skolen. Så vi ønsker at flest mulig skal kunne ta i bruk den sangen i opplæring på skolen for sang og dans. Mm. Så drømmen hadde jo vært, hvis det synges jo på dialekt, så drømmen hadde jo vært at Østlandsunger hadde sunget Egersundsdialekt. Hadde vært veldig gjevt hvis man hadde sett det. Så det er jo drømmen å få flest mulig til å både høre og like musikken og danse dansen.
0: Har du tenkt å lage mer musikk, Isabel?
1: Ja, veldig mye.
0: Er det planer om at det kommer flere sanger?
1: Ja.
0: Er det hemmelig?
2: Jeg holder på og skal gi ut en coversang av vår beste dag. Kan du fortelle litt om det, Isabel?
1: Først så var bestefar og sa at han hadde lyst til at jeg skulle synge en sang for han. Så ledde pappa etter en sang som han hadde lyst til å høre og likt. Og så gikk han gjennom mange sanger, forskjellige. Og så fant han vår beste dag. Så spurte han ChatGPT hvis det hadde vært en god sang. Så sa han ja. Og så så valgte de sangen til å ha en cover. Og så bare sånn hadde vi en liten remix med musikken og lyden. Og nå skal vi legge den ut i høst.
0: Vi gleder oss til å høre all musikken som du kommer ut med fremover. Tusen takk for at du kom på besøk, og masse lykke til med musikk og med skolestart.
1: Tusen takk.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra

0: Blinded by the Light. Låta vi får 4:30.
1: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet försöker att samla ett flertall I näringskommittén för att be regeringen om att bremsa statsförvaltaren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde

tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter omfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Helt fast i gasmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

fredagsværet vårt. Resten av dagen I dag varslet skyet med stort sett oppholdsvær. I kveld kanskje noe regn nord for Buknafjorden. Nordvest bris bare, som nå dreier sørlig. I morgen lørdag varslet også for det meste skyet. Noen spredte regnbyger, men vesentlig indre strøk. Lørdag kveld stort sett oppholdsvær og noe sol. Sør- og sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder og på kysten. Makstemperaturer I morgen lørdag fra 17 til 19 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser Slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

0: I går så var det folkefest på Ålgård med Blink Classics. I dag flytter Blinkfestivalen videre til Sandnes sentrum med langrenn, skiskyting, aktiviteter for hele familien. Og med oss på telefon har vi sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Enda en dag unnagjort. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen på Ålgård?
1: Gårdsdagen ble... Det ble veldig god konkurranse. Jeg fikk veldig mye skrøyt av løperne på at den løypa vi har og rundt Fjermestad er nærmest perfekt for den type konkurranse. Så løperne er kjempefornøyd. Og så var jeg med noen runder I bil rundt løypa og så også at Gjesdal-folk hadde virkelig mobilisert og lagt veldig mye god gang og godt liv langs løypa. Og det noe løperne setter veldig pris på, det at folk stiller opp og både heier, men også gjør forskjellige appelgøyer for å lage god stemning. Så vi veldig godt fornøyd.
0: Og sportslig så var det nok en stor dag for Astrid Eireslind. Hun vant Blink Classic for fjerde år på rad, sjette gang totalt. Og så tok svenske Alvar Myhrbakk seieren I herreklassen. Hva sier du om prestasjonene deres?
1: Ja, Astrid jo I ferd med å bli en ny dronning av Blink. Vi har jo hatt tidligere Marit Bjørgen og Therese Johaug, men Astrid med... Men de prestasjonene hun gjør nå år etter år, så hun I ferd med å bli den nye dronningen av Blink. Alvar Myhlbakk nok en som vi nordmenn må forvente å konkurrere mye med I fremtiden. Han et fantastisk talent for Sverige. Så han kommer med til å høre mer ifra I fremtiden, og ikke bare I Blink. Han vil bli en tøff konkurrent og på vinterstid.
0: I dag så det Sandnes sentrum som gjelder. Klar for det?
1: Vi veldig klare. Nå vi ferdige med eller to av dagene, og vi kan pakke sammen utstyret, og folk kan nå konsentrere seg om Sandnes. For meg som ansvarlig for alt, så det jo en stor lettelse, men det jo I Sandnes den virkelige finalen. Så nå kan både unge og godt voksne, som meg, se frem til to veldig flotte dager. Og nå har vi allerede startet I Sandnes. I gatene så det gang med unge som ute og skyter inn og varmer opp. Og vi kommer til å holde på I dag helt frem til, ja, til midnatt nesten. Da tipper jeg det meste begynner å... og roer seg. I dag så det da barneunderholdning på ruten. To veldig bra show med noe som heter Viten Shit Show, der ungene kan få lov å bli med og bli engasjerte av noe som virkelig klarer å engasjere unger. Og så det da både barnekonkurranser, juniorkonkurranser og verdenselite I langrenn og skiskyting. Nå har jo skiskytterne ikke kommet skikkelig I gang enda, bortsett fra at det var noen som gikk I lysebåten. Så I dag smedler det for første gang I Blink dette året I Sandnes. Og der det veldig mye gode løpere, og vi jo også verdens beste mannlige skiskytter, som delvis fra Fikken, som skal da vise seg frem for heimepublikum etter å ha blitt kåret til verdens beste skiskytter denne sesongen. Både med OL-gull, men ikke minst det at han vant verdenscupen sammenlagt. Det jo Erik Perrault.
0: Og så avsluttes hele med konsert I kveld. Madcon det?
1: Madcon. De var jo her I 2019, og det... kanskje en av de aller beste konsertene som har vært sammen etter mitt hoved. Det var en fantastisk konsert, så det tror jeg folk kan se frem til. I kveld blir det veldig god gang I Sandnes.
0: Tusen takk for praten, Arne. Masse lykke til videre.
1: Tusen takk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Astrid Øyreslin vant Blink Classic for fjerde gang på rad og sjette gang totalt. Hun gikk inn til seier over to minutter foran Lotta Udnes Veng på andre plass. Svenske Alvar Mühlbach vant herreklassen etter å ha rykket 5 kilometer før mål. Han slo Amund Hol med 18,5 sekunder, og Mühlbach sa til NRK at det gikk veldig lett da han satt fart. Blinkfestivalen fortsetter i dag i Sandnes sentrum. I går ble keeper Sander Lønning solgt fra Egersund til Vålerenga. Senere samme dag ble nok en Eik-spiller klar for Eliteserien. Oskar Kapskarmo går på lån til Sandefjord ut sesongen, og de har også sikret seg en opsjon på kjøp. 26-åringen har skåret 5 mål for Egersund i sesongen og skåret hele 16 ganger i fjor. Egersund har allerede hentet erstatteren for Kapskarmo. De har sikret signaturen til spissen Henrik Hardarsson, som kjøpes fra Odd. UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilt ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte i dag.

Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flor og fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flor og fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun nevner noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i samme sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

fredagsværet vårt. Resten av dagen I dag varslet skyet med stort sett oppholdsvær. I kveld kanskje noe regn nord for Buknafjorden. Nordvest bris bare, som nå dreier sørlig. I morgen lørdag varslet også for det meste skyet. Noen spredte regnbyger, men vesentlig indre strøk. Lørdag kveld stort sett oppholdsvær og noe sol. Sør- og sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder og på kysten. Makstemperaturer I morgen lørdag fra 17 til 19 grader.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
2: Det ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
0: Problemene med å hente ut resepter på apotek fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier Apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser Slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet forsøker å samle et flertall I næringskomiteen for å be regjeringen om å bremse statsforvalteren. Flor og fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flor og fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter omfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

fredagsværet vårt. Resten av dagen I dag varslet skyet med stort sett oppholdsvær. I kveld kanskje noe regn nord for Buknafjorden. Nordvest bris bare, som nå dreier sørlig. I morgen lørdag varslet også for det meste skyet. Noen spredte regnbyger, men vesentlig indre strøk. Lørdag kveld stort sett oppholdsvær og noe sol. Sør- og sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder og på kysten. Makstemperaturer I morgen lørdag fra 17 til 19 grader.

0: Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Det är Shakira, Burna Boy, 5:30.
1: Bønder på både Rennesøy og Finnøy protesterer mot statsforvalteren som har sendt et brev til over 50 gårdbrukere I fylket om kritisk truet naturbeitemark. Nye krav kan tvinge frem mindre gjødsling og færre dyr, det skriver RA Stavanger. Varaordfører I Stavanger, Henrik Halleland, som selv risikerer å miste 12 dekar beite på Finnøy, kontaktet I går sine partikollegaer på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet försöker att samla ett flertall I näringskommittén för att be regeringen om att bremsa statsförvaltaren. Flora og Fjære på Sørhidle utenfor Stavanger satte besøksrekord I fjor med nesten 48 000 gjester, og inntektene nådde 99 millioner kroner. Også det ny rekord, skriver Stavanger Aftenblad. Daglig leder på Flora og Fjære peker på fint sommervær, sterk etterspørsel og TV-programmet Boksen som årsaker til veksten. Programmet brukte øya som base, og hun mener noe av veksten siden 2024 klart kan tilskrives eksponeringen på TV. Forsvarer Arvid Sjødin mener at lydopptak som Maren Sømme gjorde kort tid før hun døde styrker hans klient sin forklaring I saken. Sjødin sendte disse opptakene til politiet og høyesterett tidligere denne uka, og politiadvokaten I Sør-Vest politidistrikt bekrefter omfor NRK at de har mottatt dem og skal sikre og verifisere innholdet. Maren Sømme døde 27. juli på Stavanger Universitetssykehus. Den siktede kjæresten nekter fortsatt straffskyld og sitter varetektsfengslet.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

fredagsværet vårt. Resten av dagen I dag varslet skyet med stort sett oppholdsvær. I kveld kanskje noe regn nord for Buknafjorden. Nordvest bris bare, som nå dreier sørlig. I morgen lørdag varslet også for det meste skyet. Noen spredte regnbyger, men vesentlig indre strøk. Lørdag kveld stort sett oppholdsvær og noe sol. Sør- og sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte steder og på kysten. Makstemperaturer I morgen lørdag fra 17 til 19 grader.

0: Glassflaske gass med liksom du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Val.
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død, 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert i Trollkonetunnelen i Vaksdal i Vestland. En person som satt fastklemt i en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge i dag og førte til at kunder i flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser i Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og rundt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
1: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Dette er denne helgens utvalgte.
1: Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

be the one if you want me to.

Hei, hei, hei, hei, der vippte klokka 10, og da kan vi si endelig så det fredagskveld med Radio Bingo. Vi spiller 3 runder med bingo, vi spiller 1, 2 og 3 rekke I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt, og det 6 feltparker. Og hver av de 6 feltene sitt eget talongnummer. Har du kjøpt rette på en utsalgsplass, så står du til venstre på tvers, små tall. Hvis du kjøpt rette på nettet, så står du oppe til høyre, små tall. De talongnummer trenger med når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Vi spør om hva talongnummer og hva tal du fikk bingo på. Vi gjør klar for omgang nummer 1. De skal spille I rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Her kommer kveldens første tal som 8. Enkel 8. Åttiseks, åtta, seks, sekstiseks, seks, seks, trettisju, tre, sju. Syttitre, sju, tre, seks, enkel, seks, syttisju, sju, sju. Nitti, ni, null. Førtifem, fire, fem. Femten, en, fem. Nitten, en, ni. Femtisju, fem, sju. Trettini, tre, ni. 63, 6, 3. 75, 7, 5. 49, 4, 9. 48, 4, 8. Og der våkner telefonen til liv med sjekke bingo.

Olivia Matningsdal har en rekke og fikk det betalt 75. Etter 75 har vi hatt to tal. Det tallet 49 og 48. Begge de da for sene. 49 og 48 for sent. 75 eller tidligere så må du ringe. Olivia Matningsdal hadde kjøpt etter på SO Varhaug

Olivia Matningsdal, du er kveldens første vinner. Bingo på tallet 75, og etterpå så hadde vi altså tallet 49 og 48. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, begge inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 38. 38. Femtitre, fem, tre, tjueto, to, to, sekstiåtte, seks, åtte. 27, 2, 7, 82, 8, 2. 52, 5, 2. 25, 2, 5. 5, enkel 5. 3, enkel 3. 47, 4, 7. 16, 1, 6. 62, 6, 2. 61, 6, N. 20, 2, 0. 21, 2, N. 60, 6, 0. 42, 4, 2. 54, 5, 4. 65, 6, 5. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 44, 4, 4. 4. Det ringer telefon. Vi sjekker bingo straks tilbake.

Anne-Kristin Hetland har bingo, to rekker på tallet 67, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 67 så hadde vi tallet 44, som det var for sent. 67 eller tidligere, så må du ringe. Anne-Kristin Hetland hadde kjøpt rett hos Overpris Madla.

telefon, den kom ifra Aud Herresvåela, som også hadde to rekkebetale 67. Så i øyeblikket så står vi med Anne-Karin Hetland og Aud Herresvåela, begge med to rekkebetale 67. Etterpå så hadde vi tale 44. Aud Herresvåela har jobbet på SO Varhaug

er to vinnere. Anne Giske har skrevet to navn i premielister. Der står det Anne-Karin Hetland og Aud Hørresvela, som deler de 500 kronene. Bingo betaler 67, etterforsatt betaler 44. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Tre rekke, vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 14. 1, 4. Sextifire, seks, fire, åttifem, åtta, fem, tretten, en, tre, åttifire, åtta, fire. Det ringer telefonen. Det var duale tillegg, men jeg sjekker om det tre rekker straks tilbake.

Out Karin Hetland som var med og delte de to rekken manglet tre tal nå vi gikk I gang og spille om tre rekke og som hun sa de bare ramlet inn og Out Karin Hetland fikk tre rekke på tallet 40 en tidlig bingo etter 40 så hadde vi tallet 12 som da for sent

Aud Karin Hetland, nå står navnet ditt to ganger I premielister. Og vi har bare så vidt kommet I gang, så hvem vet? Vi blar om til omgang nummer to, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall ut I omgang nummer to blir 9. Enkel 9. Tjue. To. Null. Tjue. Seks. To. Seks. N. Enkel N. Førti N. Fire N. Åtti sju. Åtta sju. 74 74 27 27 18 N 8 82 8 2 66 6 6 17 N 7 24 2 4 86 8 6 55 5 5 80 8 0 3 enkel 3 52 5 2 88 8 8 39 3 9 Der ringer telefonen med sjekkbingo.

Elfrid Oppdal har en rekke effekter på tallet 52. Etter 52 har vi hatt to tall. Det er tallet 88 og tallet 39. 88 og 39 er for sent. 52 eller tidligere, så må du ringe. Elfrid Oppdal er kjøpt hos YX-en på Ogna.

Elfrid Oppdal er vinner av ei rekke i runde to. Fikk ei rekke på tallet 52. Etterpå satt vi altså tallet 88 og 39. Vi fortsetter samme arke. Vi skal ha to rekke som må være innenfor samme innringerfelt. Og tallet nå blir 56. 5, 6. Trettioåtta, tre, åtta, tjugotvå, två, två, sex, enkel sex. 81, 8, 1. 67, 6, 7. 34, 3, 4. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 51, 5, 1. 53, 5, 3. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 14, 1, 4. 19, 1, 9. 83, 8, 3. 33, 3, 3. 29, 2, 9. 72, 7, 2. 45, 4, 5. 43, 4, 3. Det ringer telefon straks tilbake.

Leif Magne Salte, jeg tror ikke jeg fikk det betale 45. 45 var det neste siste tallet vi hadde. Etter 45 så hadde vi 43, som da for sent. 45 eller tidligere som hadde ringet. Leif Magne Salte hadde kjøpet hos Circle K Narbe.

Leif Magne Salte, vinner av to rekke, 500 kroner. På tale 45, to rekke. Etterpå så hadde vi altså tale 43. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og tale nå blir 76, 7, 6. Fyrtio, fyra, två. Tio, en, noll. Trettio, en, tre, en. 54, 5, 4, 7, enkel 7, 89, 8, 9. 79, 79, 32, 32, 13, 1, 3. 71, 71, 62, 62, 4, enkel 4. 25, 25, 25. Det ringer telefon med sjekkebingo.

Frode Time har tre rekke effekter på siste oppløste tallet, tallet 25. Det betyr, hvis du sitter med tre rekke nå, så må du ringe. Frode Time har kjøpt rett hos Bankers Pizza på Brynet.

0: Lesvin, med sendingen Brett med navn og kontonummer på. Og du kan sende den inn I posten, adressen står på fremsiden, eller du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene av Brett og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no, bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Derfor skal du få spørsmål om. Jep, Marcel, tu. Enten du sender inn på den ene eller den andre måten, så skal det 1500 kroner din vei. Med ubetalte premier på onsdag ettermiddag, med brett som kommet inn. Innen da, pengene på konto senest torsdag morgenen. Da rydder vi bordet for omgang nummer 3, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I alle fall. Og når jeg sier det, så det for deg at vi har en jackpot som forrige fredags var 95 000 kroner, I dag en 96 000 kroner, og hvis du vinner de tre rekkene og de 5000 kronene på kveldens lykketal, så skal du også ha jackpotten. Og lykketalet, det skal Giske trekke han nå, du må ikke krysse det av når vi bekjentgjører det. Anne Giske, kveldens lykketal.
1: 20.
0: Blir tallet 20. Før den tid så skal vi spille 1 og 2 rekke. Vi starter på 1 og det første tallet blir 43. 4, 3. Fyra. Enkel 4. Åttifem. 8, 5. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 26, 2, 6.

62 72 44 0 66 66 51 14 4 54 54 33 64 64 77 86 86 12 18 8 9 enkel 9. Det ringer telefonen og vi sjekker bingo. Det vil si en telefon slutter å ringe, og da spiller vi fortsatt en rekke her i runde 3. Med de siste tallene vi hadde var tallet 18 og tallet 9, og nå begynner telefonen å ringe igjen. Sånn er det, vi prøver.

Olav Brynhildsen har en rekke effekter på siste oppløste tallet, som tallet 9. Det betyr, hvis du har en rekke, så må du ringe. Olav Brynhildsen hadde ikke brettet på nett.

Jone Andersen ifra Tasta, Halvor på Auerpris på Madla, Kjøprett, Beck O, Bingo på tale 9. Så I øyeblikket så står vi med to, Olav Brynhølsen og Jone Andersen, begge to med Bingo på tale 9. Skal du utfordre, selger litt tid til ringen nå.

Vi har to vinnere. Det står to navn I premielister til Anne Giske. Det Olav Brynhildsen og Jone Andersen. Begge to bingo betaler 9,250 kroner til hver. Vi fortsetter. Nå skal vi ha to rekker som må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet som kommer nå blir 38. 3-8. Seks. 79. 79. 20. 2. 0. Åh, det var... Så fikk jeg hint ifra Anne Giske. Det var forsynet meg lykketallet vårt som kom der. 20, altså, det kom veldig tidligt, og det betyr at jackpotten vår, den 1000 kroner større neste fredag. Da vi oppe I 97.000 kroner. Vi spiller, jeg mest har sagt, det kom så tidlig, jeg ble nesten litt forverret, men vi spiller to rekke. Siste tallet var 20, og nå kommer tallet 70. 7-0 50 5-0 23 2-3 74 7-4 53 5-3 76 7-6 30 3-0 2 Enkel 2 29 2-9 46 4, 6 8 Enkel 8 11 N 3 Enkel 3
44, 4, 4. Det ringer telefon. Vi sjekker to rekker straks tilbake.

Yngve Tullin Haugland tror jeg ikke fikk det på tallet 11. Etter 11 har vi hatt tallet 3 og tallet 44. De to er da for sene på to rekke. 11 eller tidligere så må du ringe. Yngve Tullin Haugland har ikke brett oss å klikke i Åsedalen.

Yngve Thulin Haugland, vinner av to rekke. Bingo på tale 11. Og etter Yngve Thulin fikk bingo på 11, så hadde man altså tale 3 og tale 44. Da skal vi spille om tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Og vi spiller om 5000 kroner, og tale blir 61. 6. N. Femtioåtta. Fem åtta. Femtiosex. Fem sex. Sextiotre. Sex tre. 42 4 2 31 3 1 52 5 2 32 3 2 10 N 0 35 3 5 41 4 N 68 6 8 65 6 5 59 5 9 Og i det jeg sier 59 så begynner telefonen å ringe. Da sjekker vi om det et krav på 5000 kroner.

telefonen, den kom fra Gro Folkvor, som heter I rekke fullt hus på tale 40N. Etter 40N, som har tre tal, som da blir strøkne, det tale 68, 65 og 59. 68, 65 og 59. Det magiske talet 41 eller tidligere, og på det talet så står Gro Folkvor med 5000 kroner I øyeblikket på brett ifra SO på Varhaug. Og skal det bli forandring på det, så må noen ringe inn med 41 eller tidligere, og må ringe nå.

folk får, venter de og over. Du har 5000 kroner mer på augustbudsjettet ditt enn du hadde for et lite øyeblikk siden. 5000 kroner skal på grosingkonto i løpet av onsdag eller torsdag, hvis vi har brettet innen da. Gratulerer, gratulerer. Brettet kom ifra SO Powerhawk. Vi kommet til veis ende her i studio, er våre Anne-Giske Korneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om ei vega som alltid. Vi sier tusen takk for fulle, takk til alle som var med og spilt bingo i kveld. Ha en fin fredagskveld videre, og en riktig god helg. Etter oss nå, så kommer Alf.

Og det var brødrene Everlyde. Og vi ønsker hjertelig velkommen til fredagens nattsending her fra G-radioen. Med påfølgende radio, vi håper det vi får en hyggelig aften I lag alle sammen, sånn som vi stort sett bruker det om fredagen. Vi koser oss så godt vi kan med mange hyggelige lyttere, og mye flotte musikk og det som måtte fylle med. Vi begynner jo alltid med telefonnummer, synes dere kan de vel gi oss og meg etter hvert, kan dere ikke det? Og tenk, jeg har ikke huskelapp en gang I dag, så nå spørs det om jeg klarer det. Sentralbordet det 51 97 92 00. Der kan du svare på oppgaver, og du kan sende på hilsener, og du kan ønske deg melodier også. Ja, 20-30 stykk, skal vi se om vi klarer å få til det. Klarer vi det? Det klarer vi, vet du. Og så har vi tekstmeldingen. Da kodeordet, det studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og vi har jo også nummer inn her til studio, 51 66 50 40. Som vanlig så har vi jo 10 bingobrett å dele ut, og det jo rett og slett til mandagen. Og nå sier de det på huset at nå har de begynt å sende ut premiene, så nå må dere bare fylle med postkassene folkens dere som har vunnet. Det et bingobrett på vei til en av dere, som dere har vunnet I løpet av sommeren. Måtte det være vinnermuligheter på deg da. Ja, og har du ikke ringt inn til G-radioen kveld, så har du alldeles muligheten til å kunne gjøre det. Altid hyggelig til å snakke med nye lytter også, det bare kjekt det. Så her det bare å ringe, og du kan ringe så mange ganger du bare orker til sentralbordet og sende oss med tekstmeldinger du orker også. Men det en gang på luft, og så har vi jo sagt det, vet du, så har vi roen på det. Og G-radioen, det får du også inn på FM-båndene, for de som I distriktet her, da det jo 106,3. Ja, det noe mer å si da? Nei, det det da? Bortsett fra inngangsspørsmålet, det må vi jo ikke glemme, må vi vel. Og da skal man bare ha ett ord. Jeg lurer på, hva det første jeg tenker på når du hører dette? Og da det fisker. Det lurer meg på. Hva får du ut av det? Ja, valget ditt. Du ringer inn ditt forslag. Samtidig så da ønsker jeg deg en melodi og sender på hilsene og står I. Så tar vi det hele derifra. Gjør vi ikke vel. Hans Martin, ja, svensk, finsk og så videre, han det. Og han synger så flott om din egen engel.

Det er jo bare lekkert, så de sa det på julekalenderen, det ikke det? Ja, Hans Martin, han jo fantastisk, han tømmermann også, akkurat som Josef var det i sin tid. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da skal vi ta noen hilsener, det må vi ha med oss. Begynner med det. Ja. Og da var det jo rett og slett det viktigste feiling, ja. Der var det svar på oppgave, ja. Da går vi vandrer med videre til Nelly Tengs, ja. Der er den hilsen. Hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilse til bingo-gjengen og familien Pedersen og ellers alle andre venner og kjente. Jeg ønsker å høre en melodi av Pussycat, og det skal bli. Og så var vi jo kommet til, ja, hvor var vi kommet? Nå begynner det å gå i battle allerede, vet du, men gjør det noe. Gjør absolutt ingenting. Per Ivar Feiling. Ønsker dere en fin sending. Hilse til bingo-gjengen og alle kjente. Og ønsker å høre en melodi av Lasse Stefans. Så har vi jo fått med oss det som var kommet inn der. Og jeg ser jo Hege Renate er jo med oss, og hun er også helt fantastisk. Ja, visste du det, Hege? Det er sang om deg også, vet du. Har du hørt om René og Renato? Ja, det er 100 år siden vi har spilt akkurat den melodien. Save Your Love For Me, heter han. Ja, ja, kanskje i kveld, kanskje ikke. Kanskje aldri, kanskje vet jeg ikke. Men vi går videre, vi må ha flere hilsener. Einar Grønbakken. Vil jeg hilse til Hege, Tor Arne Lundgren, Kei Høyesven, Kjersti og oss i radioen. Ønsker å høre Ønsom, Vin Ønsom Vatten av Donas. Med vennlig hilsen Einar Grønbakken. Fantastisk. Selv renner jeg fra Hans Røken. God kveld, ønsker å sende en god hilsen til dere i studio, som stiller opp hver helg og lager fin radio til oss lyttere. Og dere gjør en fantastisk jobb, det er jo godt å høre det, tusen hjertelig. Hilser også til konemor Rita, Marte og Dennis og moderen, og Roger på Budor, Thomas og Guro på Løten, og til alle lytterne fra innlandet, og ellers alle som lytter på. Alle ønsker seg gode helg, ønskelåt her, det er Bonnie Tyler med Bitter Blue. Så var det også en her til Rita og Hans, ja. Marte og Dennis på Budor hilser også til Stokk i studio som stiller opp, og så har vi underholdningen gående på kvelden. Hilsen fra Roger Hansrud på Skarnes. Og så står det, jippie, jippie, endelig lørdag kveld og nattsending igjen, ja. Vil hilse til dere alle i studio. Einar Egil i Moelv, Geir Høyesven på Lillehammer, Knut Morten Nyberg, Ronny Negård, Hans og Rita Røken på Skarnes, ellers alle andre venner og kjente. Ønsker melodi her, det timeglass med Picasso. Hilsen Hege Renate Lundgren. Da har vi fått det med. Da kan vi repetere spørsmålet en gang til, inngangsspørsmålet, så du ringer inn til damene. Og det var jo da Fisker. F-I-S-K-E-R. Ja. Og hva får du da deg? Hva er det først du tenker på når du hører det? Og når du har ringt inn, så er det ikke sen om jeg ønsker deg en melodi også. Lister kan jo fort bli rimelig fodlig, kan bli fodlig før man har noe ord av det. Så vil du være med, så heng på. Da må vi ha en melodi til, skal vi ha det? Den skal vi få ifra DDE. De har jo vært litt i vinden denne her vegen, og her har de ikke det. Men blant annet, de vil ha film om E6. Til den nette prislappen av 800 000. Foreløpig. Og de har jo vært på tiggerferd, og ja, fått 10 000 kroner av Ymse kommune rundt forbi for å gjennomføre denne videoen på den sangen der. Men det ble jo litt bråk og litt spektakel om det, så de har trukket det tilbake gjennom videoen kom, det vil jo tid å vise. Men de som har betalt inn, de får penger tilbake igjen, for det er det de har penger til å kunne finansiere dette med selv. Men det som er problemet med E6-en, det er jo en gammel melodi, kom fra 1996, han gjorde jo det. Det er jo to ting som skorer litt med han. For det første så er det kjøre- og hviletid når det gjelder den lastebilen som de kjører med.
Og for det andre så det det at E6 går ikke til Bodø. For å komme til Bodø, nytter det ikke med E6. Du må over for Riksvei 80. Noen har skrevet noe feil I teksten, så hvordan den filmen vil bli, det ikke godt å vite. Vi lever I spenning, men her kommer den I alle fall. Ikke filmen, men melodien.

0: Og det var Toto det, og melodien «Gi meg dine tanker». Vi fikk med oss det her, så da ligger vi du alle godt an, vi gjør jo det. Og da får vi jo rett og slett ta med oss det neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem det vi snakker med nå, tro?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Og da vi ute på, ja, hvor vi med henne?
1: Vi på Klepp.
0: Vi på Klepp, ja, men der det herlig å være på en kveld så dette, det ikke vel?
1: Ja, det det.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Ja, ikke sånn noe spesielt, men slapp deg hjemme.
0: Slapp deg hjemme, at det er fint og godt.
1: Ja, jeg sitter på, vi sitter på det der andre sykling og det bøy og sende seg det.
0: Ja, ikke sant, og det var jo kjekke greier, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Mhm. Det er alltid interessant å få det med, så jeg det skal vel være nå et par dager stund fremover, skal det ikke det?
1: Ja, litt fotball og...
0: Det må du også ha inn i midtlo.
1: Ja.
0: Ja, det er alltid greit med litt sånn sportsendinger inn i midtlo, er det ikke vel?
1: Ja, det er kjekt
0: det. Ja, visst er det ikke det. Også har du vært god mat til kveld, så vil jeg også anta, tro.
1: Ja, mat en hamburger.
0: Ja, men det er gode greier.
1: Ja, salat etter, det er godt.
0: Ja, ja, ja. Så blir vi mett i magen også. Det er helt herlig, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Mm. Men...
1: Vi må ikke gjøre det for mye, vet du.
0: Nei, vi må ikke det, for at det legger seg feil plass, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Der vi ikke vil ha det, det er der sånne ting legger seg fy og fy, vet du. Det er ikke bra, men, ja. Men sånn er det. Men det er noe godt med god mat allikevel.
1: Ja.
0: Ja, men vi hadde jo rett og slett et spørsmål til deg også med, vet du, og da var det jo det første oljefeltet som kom i produksjon her i Norge. Hva hette nå det?
1: Ja, det var Ekofisk.
0: Det måtte jo være Ekofisk, ja, det var store stats når de ventet på den, jeg kan huske det.
1: Ja.
0: Aha. Og siden har det gått et slag i slag, har det ikke vel?
1: Ja.
0: Noen har blitt stengte, og noen har jo... blitt åpnet av det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Ja, men i alle fall fått en masse penger når det norske startet ut av olje. Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja da, har du en ønskemelodi eller noe sånt?
1: Ja, jeg kan ta og la oss leve for hverandre med gluten.
0: Den må vi ha. La oss... Ja.
1: Og så må vi sende... Max Henne er helsing til dere i studio, og heide på minne.
0: Ja. Det er takk for.
1: Og god sending vi har.
0: Jo, så må dere kose dere, og ha det fint og godt dere også, vet du.
1: Ja, i like måte.
0: Ja, helt bra.
1: Mm. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, det var Jorunn Braut fra Klepp. Det var jo det som hadde kontrollen på oljefeltet. Det var jo rett og slett Ekofisk, ja. Skal vi se, klarer vi denne her? Ja, denne må vi klare. Vi skal ha tak på en statsminister. Årstallet 1905. Det begynner å bli noen år siden det er gitt. Forrige århundre, det er ikke det vi bruker å si. Men vi lurer på hvem var statsminister ved unionsoppløsningen i 1905. Det undres vi på. Og har du roen på det? Ja, da ligger vi du eller godt, den gjør vi ikke vel. Ja, det tror jeg. Vi gjør forsøk å prøve på den. Og så må vi ha litt mer sang og musikk også. Adios, amigo, den må vi ha.

0: Ja, det var så langt det var jo det. Og da skal vi vel ta litt nyheter, ikke mye, bare litt. Vi skal vel innom tre punkter, som vanligt. Og da skal vi begynne med besteforeldrene. De jobber mindre. Nye studier fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre jobber mindre og får lågere inntekt etter at de får barnebarn. Dette gjelder særlig for bestemødre som i snitt tjener 14% mindre enn de som ikke har blitt bestemor enda. For bestefedrene så er tallet 9%. Astrid Turøy, hun 63 år, hun en av de som har valgt å pensjonere seg tidlig for å få mer tid i lag med barnebarn. Hun sier selv at hun får selvsagt mindre lønn enn da hun var i jobb, men hun trenger ikke biff hver dag, og heller ikke lange ferier, og velger dermed å prioritere barnebarnet sitt i stedet for. Da skal vi opp til månen, holdt jeg på å si. Det noe spesielt som har foregått der oppe denne gangen. En rakett har truffet månen. Onsdag morgen så fikk månen et nytt krater etter at en rakett fra SpaceX kom på avveie. Det var andre trinn fra en Falcon 9-rakett som traff overflaten i nesten 9000 kilometer i timen. Da går det unna, vet du. Vanligvis styrte sånne andre trinn kontrollerte i havet etter endt oppdrag. Det var ikke mulig nå da trinnet hadde brukt opp alt for mye drivstoff. Krateret det anslås å være i mellom 20-30 meter i diameter, og ligger helt på kanten av den synlige delen av månen, med krateret Einstein. Raketten som traff månen, den forlot jorda i januar i fjor. Nå har det vært ferie, og ferien har vært dyre, viser det seg allerede nå, og blant annet gjeldsbyrden for studentene den øker. Tal fra Lånekassen viser at gjeldsbyrden for studenter har øket de siste to årene. Det har også rentene gjort, og August Farkas utsatte nedbetalingen av studielånet i ett år. Det kostet han den nette summen av 106 000 kroner ekstra bare i renter, som da kom i tillegg til studiegjelden på 870 000. Flere velger nå å utsette nedbetalingen. En av fire tilbakebetalere har utsatt betalingen minst en gang. Rundt 96 000 personer har brukt opp alle mulighetene for en såkalt utsettelse. I 2025, da var det 25 000 personer, studielånet ble sagt opp for og overført til innkrevning, som er det høyeste nivået siden 2016. Og regjeringen har nå satt ned et utvalg for å vurdere ordningen rundt denne her studiestøtten. Tidligere så hette det jo Statens innkrevningssentral, men det gjør det vist ikke nå lenger. Det har byttet navn det også, sånn som mye annet her i livet. Da har vi vel fått med oss Nahulda også, der var du.
1: Ja da,
0: det var meg. Trevlig å se dere.
1: Jo.
0: Og når du først er her, så kan vi jo minne om sendingen, og det nærmer seg med stormsteg det nå, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør jo det.
0: Niene, var det det?
1: Nei.
0: Hva var det da?
1: Den 30.
0: Ja, det var det, søndag 30. Ja.
1: Søndag den 30, ja, da begynner vi klokken 9 på kvelden.
0: Ja, tenk, da blir det sånn en sending fredag, lørdag, søndag.
1: Ja, det stemmer det.
0: Du all verden.
1: Ja, er ikke fantastisk.
0: Ja, gleder du deg?
1: Ja, jeg er i grunn det.
0: Ja, du er vel litt livredd for du skal få det til.
1: Ja.
0: Er du det?
1: Ja, det er jeg. Både gleder meg og gruer meg samme tid og litt sånn.
0: Ikke tenk på det. Det bruker å gå godt.
1: Ja, jeg håper jo det da.
0: Ja da, det er ikke verre enn at du må forlate landet etterpå, men det går seg gula det.
1: Ja, ja, jeg må bare rymme fort. Jeg skal stå klar på utsiden når jeg er ferdig.
0: Du har pakket bilen.
1: Ja, jeg har pakket bilen og fly og står klar. Jeg har bestilt alt på forhånd, og sånn er jeg klar.
0: Hvor bedre det enn etter det da?
1: Nei, det er hemmelig adresse.
0: Og jeg så pass,
1: ja. Ja, jeg tror jo ikke ha noe sånn offentlig adresse etterpå jeg da.
0: Åja, ja vel.
1: Nei, jeg kan jo ikke det, vet du.
0: Akkurat.
1: Så det er en hemmelig adresse du var ifra.
0: Akkurat. Ja. Neida, det går nok bedre enn du var, nå tror du ikke det.
1: Jeg håper jo det da.
0: Ja. Så vi gleder oss til det.
1: Det gjør vi.
0: Mye fine musikk, det kan du jo love oss.
1: Ja, og så håper jeg at folk har lyst til å være med meg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det har jeg lyst til å ringe inn og ja, være med.
0: Så merker jeg en stor ring på tallet 30 på august nå.
1: Og så skal vi jo ha en liten ønskekonsert også.
0: Det også?
1: Ja, jeg har lyst til å ha en liten ønskekonsert på slutten da.
0: Da kan jeg ønske meg noe av Richard Wagner, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, jeg skal være snill med deg, så du skal få en ønskemelodi.
0: Yippie, så flott da.
1: Ja.
0: Ja, men vi må tilbake til denne fiskeren vår, vet du. Hva var det første vi tenker på når vi hører dette her ordet fisker?
1: Ja.
0: Hvor mange forslag har du fått med der?
1: Ja, mange kjekke forslag der.
0: Ja?
1: Ja. Og det var for eksempel et bilmerke, og fiskeredskap, og en sportsfisker, og stjernetegn, og etternavn. Og så fiske etter opplysning.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, det går an det også.
1: Ja.
0: Kjempeforslag.
1: Ja da, absolutt.
0: Jeg sier ikke så tar på min lapp.
1: Ja. Nå er jeg spent.
0: Da skal vi litt tilbake til 1896.
1: 1896?
0: Ja, skal vi ikke det.
1: Ja, og det var jo et par år siden da.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det
0: er... En kvarter 20, er det ikke det de sier?
1: Jo, sikkert med kvarter, så er vi der.
0: Og det man skal frem til, det er rett og slett det ikoniske, folkekjære bildet, fiskeren. Vi kaller det ofte for fiskergubben.
1: Ja.
0: Kan du se det for deg? Denne ja, eldre herremann med pipa i munnen, ja, skjekkete og alt dette her, ser ut som en fisker.
1: Ja, den ser jeg for meg.
0: Ser du han?
1: Ja, jeg ser han.
0: Mm, tross alle hadde på veggen sånn i 70-tallet, sånn cirka.
1: Ja, ifra... Ja, han var veldig populær, det var mange som hadde den.
0: Det var han da.
1: Veldig mange som hadde den.
0: Ja.
1: Men han var jo vel egentlig ikke en fisker da, men det...
0: Nei, det var han jo egentlig ikke, men vi trodde det.
1: Ja, alle trodde at det var en fisker, for det, han liknet på en fisker, rett
0: og slett. Det var det han gjorde.
1: Og det kunne mene han veldig om en fisker.
0: Mm-hmm. Men som sagt, denne her karen her ble da malt av en tysker, og han hette jo da Harry Harendel på 1920-tallet. Og mannen på bildet er slettes ingen norske fisker som vi har trodd i en årrekke, men derimot den nederlandske redningsmann Dorus Riker. Og bildet der hengt i tusenvis av norske hjem og hytter i generasjoner. Og fakta om bildet, det har jeg også kunstner, det var som jeg sa, Harry Harendel, født i Hamburg 1896, død i 1991. Og modell, det var jo den nederlandske sjømann og redningsmann, det, Dorus Riker. Han er født i 1847 til 1928. Utbredelse, altså bildet. Det ble da masseprodusert og solgt over hele Nord-Europa, og det ble feilaktig trodd å være malt av en norske eller danske kunstner.
1: Ja.
0: Men sånn var det jo ikke.
1: Nei.
0: Og av kulturelle status så regnes det da som en klassisk eksempel på kitsch. Det er jo samme type maleri som denne gutten som gråter som har snakket om tidligere.
1: Ja. Ja, det var jo det vi var.
0: Ja, og roka og dette greiene her,
1: vet du. Populære bilder.
0: Sigøynerpiken og
1: ja,
0: disse tingene her, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Men det har fått en oppsving som er retro og ikonisk plakatkunst i moderne hjem. Så klarer vi i dag å få tag i et bilde av denne fiskeren med pipa. Ja, da er vi heldige, da må vi ta vare på han. Nå er de glimrende stand også, vi venner heldigere.
1: Ja, vi er jo der.
0: Det er det å samle på, om det ikke er vært så mye, så er det kjekt å ha.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Det er ganske stilig i kronen på det billedet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det var et bilde hvor han hadde en sigarett også i munnen, i stedet for pipa, men vi ja, likte vel best den pipa.
1: Ja, det var pipa, det er den som er. Det er det som var det første.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så vi må gå for pipa hvis vi skal ha billedet av han på veggen.
0: Ja, jeg tror det var en Dagfinn Høybråten hadde sagt hvis han hadde sett det i dag. Røykelovens far.
1: Ja, det kan du riktig si.
0: Ja, ikke sant?
1: Han er vel ikke så veldig glad i sånt.
0: I fiber?
1: Nei, Han er ikke glad i pipe.
0: Nei, ikke glad i pipe.
1: Nei, han er ikke glad i pipe. Han vil jo ha vekk alt å ete.
0: Ja, men da går vi videre, så kan dere bare fortsette å ringe inn, folkens. Da skal vi inn i mai måned, det er ikke lenge siden vi var der. Og vi skal inn på 10. mai. Og det er da en begivenhet. Det skjer hvert eneste år.
1: Ja.
0: Det er det du har å forholde deg til.
1: Ja.
0: Og da lurer jo jeg på, hva er det første du tenker på når du hører 10. mai? Hvert eneste år, det samme skjer.
1: Ja, da er det bare å ringe inn.
0: Akkurat 10. mai?
1: Ja, akkurat 10. mai.
0: Men hva?
1: Ja, hva?
0: Er det første du tenker på?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Nå er vi spent. Da er det bare til å...
1: Ringe inn på sentralbordet. Ja.
0: Og da har du en hele haug med hilsener og greier og greier.
1: Ja, det har jeg. Så nå vil jeg ta hilsningene. Det var han alt videre. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre sender han hilsen til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Hanne Bette Gåse, Else Johan og Geir, Sonja Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Uland, Bjørg og Arvid, Kari og Divar Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Haver, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Gerd, Hans Åse, Karle, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Marianne Hammersmark, Magnhild, Inghild og Terje, med en stor helsen takk i studio, tattles og høyre på, tattles jo ikke og ensom, og ellers tattles og kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen har helse til Alf, Anne-Marie, Bjørg, Anne, Nobert Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, og Hulda, og Helene og Smokey på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreig, Elisabeth på Våland, og tatt lytterne og programlederen på Gjerradioen, og dere i studio, må ønske meg god kveld videre. Og så sier han en god bedring til Anne-Marie. Helena Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og tatt programlederen lytterne av Gjerradioen, og i studio for Aue store hilsen, må ønske meg fine og gode kveld videre. Bjørk Pedersen hilser til dere i studio, ellers alle som kjenner. Til alle kjente, og til lytteren av Gjerradion, og hilser til sønn Bjørn og katten Lukas. Else Jammestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda Tone Len, og til alle kjente og til alle lytterne. Og takk i studio fra en store hilsen, og ønsker meg gode kveld og gode helg. Og så sier hun at på tirsdag da skal hun og sin mann til Solheim i Telemark. Og så takker hun Inge Olav, for at han vil reise opp med meg. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Therese, Anja, Inger-Lise, Erna, Evie-Lise, og ellers alle kjente og tok i studio. Bjørg Bjerkestrand hilser tok i studio, Tadler. Kjente og tatt lytterne, men ønsker meg riktig god helg. Knut Morten Nyberg hilser til Geir Høyesveien, og til Hege Renate Lundgren. Tord Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke Garvid på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Bjørg Bolgård, Gerd Veshovd av Egersund, Nancy og Ingvald på Hane, og til alle som kjenner dere, sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Geir Røyesveen hilser til Hege Renate og Torane Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Einar Grønbakken, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Gleitis hilse til St. Jarlæf, og en stor hilsen til dere i studio, og takk for at vi er her hver helg og spiller god musikk. Og hilse også til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og til lytterne. Og masse god bedring til Anne Marie. Anne-Helene hilser til Berit og Alf Vidar, gjengen på Sira, en stor hilsen til dere i studio, og ellers alle kjente og alle lytterne. Vi ønsker dem god kveld og en god helg. Anne Rege hilser til dere i studio, og ellers alle andre på nattsendingene. Hilser til han nede i striden, og ellers alle kjente. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Anne-Helene Løvhaug, Karl Austad, Frode Time, Håkon Grødland og Karl Aamodt, og ellers alle kjente at lytteren på Gjævradion, vi ønsker en god kveld og gode helg. Det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var ikke lite. Det var ikke lite bare det, var det det?
1: Nei da, det er jo flott.
0: Det er jo bare for folk å fortsette å ringe inn og sende på hilsener og ønske seg på melodier også. Ja. Vi klarer vel en 20-30 i dag også, gjør vi ikke det?
1: Jo, da må jeg ta det, det er sånn det kommer.
0: Det gjør vi.
1: Det går helt fint.
0: Mm-hmm.
1: Ja da.
0: Og vi repeterer jo spørsmålet en gang til. 10. mai hvert år er når dette foregår.
1: Ja, nå er vi spente på hva folk tenker på.
0: Ja, og da lurer jeg på hva er det første du tenker på når du hører dette 10. mai hvert eneste år.
1: Ja.
0: Det lurer vi på.
1: Da ringer du inn på sentralbordet på 51 97 92 00.
0: Ja, eller sender du inn på tekstmelding også om du vil.
1: Ja, da er det studio, også mellomrom. Navn og adresse og melding og de, og så sender det 21-99.
0: Ja.
1: Da
0: er det jo fantastisk.
1: Ja.
0: Men så må du repetere sendingen de igjen, for det er folk som ikke har fått det med seg.
1: Det er søndag den 30. i denne måneden.
0: Ja.
1: Og da begynner vi klokka 9 på kvelden, og fremgjennom i hvert fall klokka er 12. Og kanskje litt til, det får vi se.
0: Det får vi se, ja.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Og så vil jeg ha da en liten ønskekonsert på slutten av sendingen da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo da, vi gjør jo det.
0: Ja.
1: Ja. Så, da ligger vi godt an, så jeg håper bare folk har lyst til å bli med.
0: Det gjør vi, vet du, og hjertelig velkommen, det er dere.
1: Ja.
0: Da skal vi ha litt mer sang og musikk før vi fortsetter med flere spørsmål. Vi skal jo ha det. Da skal vi ha Lasse Steffens og Kristina Lindberg, ja. Og vi skal jo høre så flott ifra de siste ljuva årene. Og er det noe vi ønsker, så er det jo det at vi skal ha det godt de siste ljuva årene vi er på denne jorda. Det må vi være enige om.
1: Ja, det er absolutt. Vi skal ha det godt.
0: Ja, det skal vi.

0: Den er god.
1: Yes, hei da.
0: Ha det. Ja, kjære godtfolk, glem ikke å ringe inn til damene våre, med hilsener og ønskemeldinger og det som måtte fylle med. Send det gjerne på tekstmelding også, så har vi roen. Så går det helt fint, det vet du. Men mye spørsmål til. Beste spørsmål, det kan vi nok også, vil jeg anta og tro. Grunnloven, det er jo noe vi kjenner til de fleste av oss. Men vi skal frem til årstallet. Og det kjenner vi også til. Så hva er problemet? Da er det bare å slå nummer inn her, så tar vi det hele derifra. Årstallet for grunnloven, det har vi lært. Så det kan vi. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Jim Reeves, ja. Han har en litt sånn, ja, hva skal vi si? Litt sånn dumme melodi, sånn for oss menn og seg litt opp i året, vet du. Han synger om en grå hår til far. Men menn er med litt sånn, ja, hvordan er det med når vi begynner å bli gråa? Liker det ikke? Nei, kanskje liker jeg det. Eller? Nei, men det er godt det finnes verge. Men vi ordner i alle fall Jim Reeves som er innom dette her. Jeg lurte litt på det hvis vi ikke begynner å farge håret snart hele gjengen. Hvem vil se forskjell på oss en snømann da når den dagen kommer? At det er sannelig ikke godt å vite.

0: er stasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det gir radioen du lytter på, sånn midt I natten. Og vi skal snakke med neste innringer også, og vi får si hallo, hallo.
2: Hallo, det Morten.
1: Morten, ja.
2: Ja.
1: Ja, men det var jo kjekt å høre fra deg, var det ikke vel?
2: Jo, fint å høre deg,
1: ja. Ja, hvor står det til I Lillehammer da?
2: Det fint, det.
1: Ja, alt bare bra.
2: Ja.
1: Ja, du har hatt en fin dag, og været har vært godt, og alt bare herlighet og glede.
2: Det vært fint her, og ut og plukket litt målt, og...
1: Du har vært og plukket hva for noe?
2: Målter, multer.
1: Åja, har du det, ja. Er det den tiden nå, ja?
2: Ja, da.
1: Ja, men det jo ikke feil, det det vel?
2: Nei, ja, det gøy, det,
1: ja. Ja.
2: Tusler litt og plukker litt.
1: Så da blir det multekrem og alt det som måtte fylle med.
2: Ja da.
1: Om ikke så brått når den tid kommer, og det liker du.
2: Jeg har aldri laget det nå.
1: Har du?
2: Startet tidlig.
1: Akkurat, ja, ja, du må jo smake på varene, vet du, hvorfor ikke?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Jeg helt enig med deg I det. Det hadde jeg også gjort hadde jeg vært deg. Men jeg synes at den litt sur, den der multikremen, men du har gjerne gått med sukker I den.
2: Ja, men det litt rart med molten, for jeg har plukket opp I Nord-Norge en gang, og den mye søtere oppi der.
1: Ja, det, ja.
2: Ja, det kanskje noe med at det mye mer lys hele døgnet der oppe.
1: Ja, det kan jo være.
2: Jeg plukket på Andøya her et år, så plukket jeg sør på samme år, og... Og den der oppe, den var mye søtere.
1: Ja vel.
2: Så da lærte jeg noe av. Ja, men ja.
1: Ja, det
2: kanskje
1: det.
2: På grunn av sollyset. Ja. Kanskje på grunn av sollyset som soldøgn rundt da.
1: Det kan jo være det, vet du, som gjør susen I det, tror du ikke det?
2: Ja, det min teori da, men...
1: Ja, men den nok riktig, vet du. Men uansett, det kan være godt med multekrem for de som liker litt friske ting, hvis man kan si det sånt.
2: Ja.
1: Og da hadde vel du kontrollen på spørsmålet våre så, hadde du ikke det?
2: Ja, Munch-museumet.
1: Ja.
2: Så...
1: Og det var Edvard Grieg, og der ble jo maleriet Skrik fjernet ifra I 2004.
2: Ja.
1: Og det var jo veldeles riktig, var det ikke vel?
2: Jeg husker ikke helt hvordan det var, om han hadde gått inn bare med en gardintrapp eller sånn.
1: Ja, ja, ja, det forsvant I alle fall en del ganger, gjorde det ikke det?
2: Jeg har blitt borte flere ganger kanskje,
1: ja. Ja, jeg tror det. Han har et godt besøk.
2: Og under, har ikke noe greier under OL 94 også, har noe greier.
1: Da var noe greier med det Munch-museet. De har et uventet besøk rett, så det...
2: Ja, og ifølge... Håper det bedre tider nå som det flyttet på, så.
1: Ja, og ifølge filmene så har Olsen-banden også vært der, har de ikke det?
2: Ja, kanskje det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke lenge så sett, ja.
1: Det bare med seg ikke har vært der.
2: Ja... Ja, ta turen,
1: ja. Ja, ja, men får ta turen til sommeren, holdt jeg på å si.
2: På den dårlige måten, selvfølgelig.
1: Ja. Men det I alle fall flott maleri, verdifullt I dag. Men det jo ikke godt å få selge det, så jeg forstår ikke hvorfor folk orker å stjele sånt noe.
2: Nei,
1: ja.
2: Nei, det noe spesielt interesse for, noe spesielt interessert også.
1: Ja, for det kan vel egentlig ikke være mye salgbart, for alle må jo gjerne tenke at hvis det originalt, så må det jo være 20 gods.
2: Ja, kommer tilbake igjen, så det noe bra det.
1: Ja da, det kom tilbake igjen litt skadet. Var det ikke det som var skadet, eller var det det andre det? Men det klarte jeg for å reparere det.
2: Ja, jeg husker ikke helt det.
1: Ja, det I alle fall på plass nå, og godt enn det, så får de bare passe på det, så jeg... maleriene sine.
2: Ja, jeg håper ikke det noen som gjør det.
1: Ja.
2: Prøver seg igjen på det der.
1: Nei, da, vi gjør ikke det. Men da ligger vi godt an. Har du ønsket med det, eller har du snakket med damen? Eller?
2: Ja, Jeg har snakket med dem bak, så vi ser.
1: Det har du, ja, hilsen. Ja, har vi løst det, da?
2: Jeg har gjort det. Jeg kan hilsen en gang til Renald og Geir og dere der inne. Og så høre på. En fin sending.
1: Så
2: blir det spennende å høre på nattsendingen 30. Også.
1: Ja, ja, man får med det også, vet du.
2: Ja, jeg skriver opp i kalenderen.
1: Det har du stor ring rundt.
2: Ja, det ligger i telefonen i hvert fall, så jeg får ikke ringe en og...
1: Nei, men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kosa deg, og det er fint og godt.
2: Ha
1: det. Ha det bra. Ja, nå skal vi vel ta et lite spørsmål som ikke er i boka. Skal vi gjøre det? Skal vi prøve å hente det fra Ove? Vi må jo selvfølgelig tilbake i tida. Det er vanskelig å komme med spørsmål om fremtida. Så vi må alltid tilbake, har jeg funnet ut av en eller annen merkelig grunn. Men hvor mange av dere kjære lyttere der ute er det som husker Benny Bankboks? Det lurer man på. Nå er vi spente. Hvor mange av dere kan huske det navnet der? Ja, vil dere være med, så heng på. Benny Bankboks ble han kalt for. Var vel egentlig kyrkens, men det ble det sånt allikevel, men... Ja, sånn ender det. Kan du huske han? Vi lurer på det, så jeg ringer da. Noen kan huske. Vi må høre hva de husker, må vi ikke vel.

0: Der var den melodien der ferdig den, og vi må jo fort og gale ta med oss neste, for jeg ser klokka, den portla går litt for fort, det fortere vi gjerne ønsker det. Men vi må ta med neste innringer. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja, ja. God ja, kveld, god kveld, god natt,
0: er det vel kanskje nå. Ja, god natt, får vi jo si.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ligger man? Hvem det vi snakker med, tror
1: Hege Renate Lundgren, fra Moar, innlandet.
0: Da vi I innlandet fylke, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Ja, ja.
0: Og du oppe
1: og... Tenk nå, har sommeren snart gått. Nå det snart høst.
0: Ja, nå det snart høst.
1: Jeg ikke klar for høst.
0: Du ikke, ja?
1: Nei.
0: Ja, men det må du, for nå har gåsa føge, vet du.
1: Ja, jeg vil ha mer sommer, Alf.
0: For sent. Just.
1: Ja, da får vi prøve å få litt lengre sommer neste år, da.
0: Vi får prøve å søke om å få utvide sommeren litt, da skal vi ikke det.
1: Jeg kan korte ned på vinteren og få våren fortere, sånn at vi får mer sommer.
0: Ja, så nå kan vi jo snart spille når Kjersti Sparbo med en sommer over.
1: Ja, uffa meg.
0: Uff, ja, men vi drøyer den, gjør vi ikke det, for den så trist, da.
1: Å ja, vær så snill. Drøy den litt med deg.
0: Vi drøyer
1: den. Men det er rart når du kommer over til august.
0: Ja.
1: Så det mørkere om kvelden, det mer rått I lufta, altså det blir sånn høstdag, og med en gang du da begynner å regne, så får du sånn høstfølelse med en eneste gang.
0: Ja, du gjør jo det.
1: Ja.
0: Du all verden. Nei, det ikke noen gode timer går I møte nå, men...
1: Så da burde du ha hatt jærradion hver eneste kveld egentlig for oppmuntring denne tida som kommer nå.
0: Ja, ikke sant. Vi trenger noe å myntre oss opp på etter hvert. Gjør vi ikke vel, og da jo
1: jærradion god idé. Vitamininsprøytning hver kveld hadde vært fint.
0: Det hadde vært alldeles nydelig, tror du ikke det?
1: Fra 9 til 10 eller 10 til 11 eller etter noen bare sånn times tid, så du får liksom få litt vitamininsprøytning.
0: Ja, det hadde vært herligt.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja. Men vi snakket jo litt om Hotel Cæsar her I sted, hvor mange episoder det har vært, og det jo Norges lengstlevende såpeserie. 3123 episoder, du har sett alle, vil jeg tro.
1: Ja, nei, jeg har nok ikke det, jeg så mye I begynnelsen, men jeg har datt av til slutt.
0: Du datt av Lasse, ja.
1: Men jeg har en søster som har sett, først og så det på TV, så har jeg sett det en runde på TV 2 Play.
0: Ja vel.
1: Og nå tror jeg driver på sin tredje runde med TV 2 Play.
0: Akkurat samme serien, da.
1: Ja.
0: Ja, vi begynner nå å kunne han uten at etter hvert år, vet du.
1: Ja, det snart så jeg kan alle replikker, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg. Du kan være med selv nå etter hvert.
1: Ja.
0: Ja da, men det var dette navnet, vet du, som Ragnvald Muriels sønn da hadde, som følte at han var så stor, vet du, og da lurer jo med på hva det var for noen greier.
1: Han var en vikinghøvding, og så var det en hest.
0: Det var en hest, ja. Altså, han hadde, sånn hadde jo kallet navnet Gangerolf. Og han var jo ja. Så stor at ingen hest kunne bære han. Så han måtte rett og slett gå. Hvor mange kilo klarer en hest å bære? Har du peiling?
1: Nei, det vet jeg ikke. Har jeg ingen peiling på oss.
0: Nei, det kunne vært artig å visste, vet du, så man kunne fått litt sånn cirka vekt på den der karen der.
1: Ja.
0: Siden hesten ikke klarte å ri på det med denne mannen.
1: Ja. Hvor mye tror du hesten kan bære?
0: Nei, det store dyr, om jeg forklarer meg, og jeg vel 150 etter hvert.
1: Ja, det tror jeg. Nei, det vanskelig å si. Jeg har som sagt ikke noen peiling. Jeg har ingen erfaring med hest på noen som helst måte. Så.
0: Nei, jeg har ikke det jeg heller. Skal vi se. Ja, her har vi funnet det, vet du. En hest klarer vanligvis å bære mellom 15% og 20% av sin egen kroppsvekt. Inkludert sal og utstyr. For en gjennomsnittlig hest på 500 kilo, så betyr dette totalvekt på 75-100 kilo. Er vi over det, så har vi ikke noe på en hest å gjøre. Da sliter han.
1: Nei, da får vi ligge under da, altså.
0: Da får vi legge oss unna det, sikkert mye bedre. Han klarer det bedre, da tror du ikke.
1: Ja.
0: Ja, som aksen på en hest.
1: Etter man drar oss, vi må legge oss på sånne der kjelker, etter noe, så får vi ligge bak da, så kan han dra oss.
0: Ja, da, man trenger ikke blant annet sitte oppe den der hesten, det høyt også, vet du. Lige greit å bare være unna.
1: Det han klarer å trekke er nok mer enn det han klarer å bære.
0: Ja, det tror jeg Sandland klarer.
1: Ja, det tipper jeg.
0: Nei, men da har jo du svar på det meste. Det var jo kjekt å snakke med deg, var det ikke det?
1: Takk i like måte, Alf. Ja. Er det du som i morgen kveld også, har jeg skjønt?
0: Ja, jeg har vel forstått det sånn jeg også, da.
1: Ja, men da må du spille musikk til oss nå, da, så får du komme deg hjem og sove du også, så det klart til i morgen.
0: Ja, for sammen finner du glad og likevel, da, vet du.
1: Ja.
0: Så får vi se. Men da får du sende dine hilsener, hvis vi ikke allerede har gjort det.
1: Nei, det har du gjort og lest opp, og jeg har fått det, eller du har lukket et ønskemelodi og så alt, da, i boks.
0: Ja, nå skal vi øve på de, vet du.
1: Ja, men det er kjempefint. Takk for en fin sending, da.
0: Jo, tusen hjertelig for at du ringde inn. Må du ha en fin helg.
1: Takk i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Skal vi gi svaret på 10. mai hvert år, da, eller skal vi drøye den litt? Nei, vi tar det med en gang, det så glemmer vi det ikke, vet du. 10. mai, det kommer nok hvert eneste år, det kommer nok neste år også. Og det er rett og slett en verdens lupusdag. Ja, du har hørt om lupus, du, har du ikke det?
2: Det er jeg.
0: Ja, det kunne vært ulv, men det har ikke noe med det å gjøre.
2: Nei.
0: Nei, dette har vi noe helt annet å gjøre. Det markeres 10. mai hvert år. Dagen har som mål å øke den globale bevisstheten om kroniske autoimmune sykdommen lupus. Systemisk lupus erythematosus, SLE, du all verden.
2: Det var fancy.
0: Ja, rene doktoren som sitter her nå, vet du.
2: Ja, nå er du ferdig utdannet snart.
0: Ja, samt bedre forståelse for støtten til de som er rammet. Og hva er lupusmålet om dagen? Hovedmålet er å spre informasjon, bedre tidlig diagnose, støtte forskning og kreve bedre helsetjenester for pasienter. Og sykdommen, den er alvorlig. Det er en betennelsessykdom der immunsystemet angriper kroppens egne friske vev og organer som hud, ledd, nyrer og hjerte. Hvem rammes, det lurer vi på. Bortimot 5 millioner mennesker verden over har denne sykdommen. Omlag 90% av disse er kvinner. I Norge så lever der omtrent 2500 personer med denne sykdommen.
2: Ja, dessverre.
0: Dessverre, ja. Så man får håpe at forskningen da kan finne noen brukende medisiner på det der greiene der.
2: Absolutt.
0: Det var dagens legevisitt.
2: Ja, det var ingen som gjettet rett.
0: Var det ikke?
2: Nei.
0: Hva gjettet de da?
2: Verdens aktivitetsdag, noe sånn.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var det som var gjengangeren.
0: Det var det, ja. Mm. Men det var ikke dumt det.
2: Nei da, absolutt ikke.
0: Nei.
2: Og alle fikk jo lapp i hatten, denne fine hatten med.
0: Ja, det er helt godt.
2: Mm.
0: Og da når jeg først har begynt på legestudiet, og er ferdig med det, så lurer jeg på, skal jeg skrive ut en resept til deg?
2: Ja, hva har du å tilby da?
0: Nei, det er hva du måtte ønske det.
2: Ja, men det her er flott ut. Vi tar den samtalen på bakrommet.
0: Ok, da tar vi litt musikk, og så er vi tilbake med ønskonserten etterpå. Første resept er så ønskonsert.
2: Motsatt.
0: Er det motsatt?
2: Ja, vi må ta ønskonserten først, for når vi er ferdig med reseptene, da...
0: Og skal du ha så mange?
2: Ja, det kan ta sin tid.
0: Jøye meg.

0: Da er vi jo rett og slett inne på ønskekonserten igjen, eller nattønske som jeg kaller det for. Og første melodi ut, da har det med engler å gjøre. Vi har hatt litt med engler å gjøre hele kvelden, har vi ikke det? Og vi skal ha det igjen, og da er det jo Ole Ivers, ja, som skal fremføre det. Så kan jeg trege Torleif, så det en melodi som han William egentlig hadde skrevet til deg da, men som de ikke hadde lyst til å fremføre. Derfor gjorde Ole Ivers det selv.
1: Ja.
0: Kan tro de har trekt på det i etterkant.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: For det vel en av de mest populære som Ole Ivers har gitt ut noen gang.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på om jeg kan få lov til å lese noen hilsener først, før vi setter
0: skikkelig. Det er det du kan, vet du.
1: Ja. Jeg har fått inn 3 stykk.
0: Nei, så flott.
1: Ja da, og det er jo en påminnelse at de må jo bare ringe inn og sende flere hilsener.
0: Ja
1: da. Mens vi holder på. Nei, men da er det rett og slett Gunnar Risa. Han hilser dere i studio og ønsker dere en god sending og gode helg videre. Han hilser også til alle kjente og alle lytterne av Gjerradioen. Så her med Reidun Irene Todnem, hun sender en stor og saftig hilsen til dere i studio. Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert og Eva-Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege. Og så ønsker jo alle en kjempefine kveld, en god helg, god sending videre, takke for et kjempegodt program. Og så ønsker jeg masse god bedring til Anne-Marie. Og sist, men ikke minst, så er det Gro Serikstad. Hun hilser til dere i studio, alle programlederne i Gjerradioen, alle kjente, sender hun en god og varm hilsen til Greta Pettersen, og hun også ønsker jo en kjempegod bedring til Anne-Marie. Så da får vi gå videre på nattønske.
0: Det får vi gjøre, vet du. Og da var det Ole Ivers, vet du. Var det ikke sånn det var?
1: Det var det, men jeg trodde englene fanns, og det var Wenche Torkelsen.
0: Wenche Torkelsen ville ha den, vet du.

timeglass og Picasso var jo dette her. Og da skal vi gi svar på en ara. Det jo da en pappegøye, ja. Gjerne ikke blant de billigste, men de jo festlige, de ikke det? Kjekt å ha. Vi vandrer videre. Vi skal ha tag i flere fugler. Vi skal ha tag i Norges nasjonalfugl. Det har du beiling på. Da det jo bare til å fortsette å ringe inn og sende på meldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Og det gir radioen du lytter på sånn midt i natten. Mer sang og musikk, det skal vi ha. Og det skal vi få ifra Lady Gaga og Shallow. Og det var Else Hjermestad Solheim som ønsket seg den.

Og der var den melodien der ferdig, ja. Norges nasjonalfogel, vi må jo finne ut hva det var. Og det var jo da rett og slett fossekallen, ja. Men vi skal ha tak på verdens største fogel. Ja, ifra en liten som nasjonalfogelen vår ser, så skal vi flytte oss over til verdens største fogel. Hva kan det være? Det lurer om på, og det vet jo helt sikkert du også, tror du ikke det? Og jeg får med meldingen fra studio at folk ligger i senga og slapper av med musikk og koser seg med G-radioen. Det helt herlig sånn midt i natten. Det godt at dere med oss, og herligt. Det jo det. Man koser dere hele gjengen. Da skal vi ut og plukke plommer, og det skal vi gjøre i Hardanger. Og det det Kjersti Reidun Amundsen som har lyst til å holde på med. Plukke plommer i Hardanger, da det trives og rulles.